0: Marian Dear. Energy Life. Energy Life.
1: Сосын ақшаңды бермей
2: қойды. Біздің кінә емес дейміз. Біздің кінә емес. Қалайсыздар?
1: Оған бәрібір білесіңді.
2: Білем.
1: Жандарым, сол қалдарыңыз қалай, құрметті біздің тыңдармандар, сүйікті жандарым. Сіздер жеп қояйық па? Жеп қояйық па сіздерді ана біздің студиядағы бұрышқа тақап-тақап.
2: Жеп. Күннен күнге көбейіп жатыр бұлар. Азая ма десек.
1: Сіздер не жазда қыдырмайсыздар ма?
2: Пытырлап жатыр ғой, көбейіп жатыр ғой, ұлғайып жатыр. Сіздер бар ғой. Бірақ білмеймін мен бүгін дүйсенбі күні қалай екен. Біз Анель екеміздің мұршамыз жоқ жұмысқа шығатын. Бірақ сіздер барсыздар ма? Энергиясы бар адамдар бар ма бүгін? Энергия тасып тұрған, өліп бара жатырмын. Жұмыс істегім келіп тұр деген.
1: Деп жұмыс жасамайды яна.
2: Үйге отырмасам болмайды.
1: Деп басқа нәрсе жасайды.
2: Солай жүгіреді ғой лестницадан. Бірінші этаждан 7-ші этажға жүгіріп көрші. Қандай дауыс шығады?
1: Иә, қазір қайтадан бізге
2: қуып
1: басталады. Заявление жазады бізге. Бұлар қуады эфирде.
2: Арыз түсіремін сіздерге. Жылаймын мен.
1: Жылаймын. Иә, сен іште жаттың кеше жаным сол.
2: 10:30.
1: 10:30 соның өзінде ұйықтап жатсың ғой сен.
2: Иә, мен мүлдем ұйқым қанған жоқ. Себебі таңғы 6-да қызымды тренировкаға апарамын ғой мен.
1: Сен де өзіңе бір проблема тауып алсың ә басыңа. Ұйықтамасын деп ана бала. Ұйықтасын, керісінше демалсын.
2: Келіп ұйықтады үйге. Мен жұмысқа кеткенше ол уже келіп алды. Парылдап ұйқыға басып.
1: Үзіп ұйықтаған бұл жаман ғой негізі.
2: Күшті ғой, кайф қой, подростықтарға бәрібір білесің ғой. Жасөспірімдерге қазір жат десең жата ұйықтай береді ғой.
1: Таңғы сағат 5-те қапырық болды да, содан оянып кеттім.
2: Ыстық болды.
1: Иә, таңғы сағат 5-те оянып кеттім де, ас үйге барсам ана екі балам отыр ғой. 18 жастағы және 15 жастағы. Е, кең балалар, сендер жатқан жоқсыңдар ма әлі? Сен манты жеп отыр ғой таңғы сағат 5-те. Сөйтсе жатпапты әлі. Міне подросток деген
2: қалай. Қарындары ашып.
1: Әкең балалар жатындар ба? Тыпырлап жатты. Мен тойдан келдім түнгі сағат 3-те Ұзынағаштан.
2: Аха.
1: Керемет той болды. Мен айтамын да, не деген? Мына той, тойдың сәні бұл тамада ғой.
2: Иә.
1: Кеше тамада тойды алып шықты ғой. Біз қалай кірдік, күліп бастадық, қайтқанша күліп қайттық.
2: Жақсы тамада түсті ма
1: сендерге? Керемет тамада.
2: Ол енді жақсы нәрсе.
1: Сен ұйықтап қалмашы жаным. Көзім жұмылайын деп тұр ғой.
2: Мен әлі кофем ішкен жоқпын, білесің ба? Кофе сатып алып әлі ішкен жоқпын. Соны ішу керек маған.
1: Оян үшін бе?
2: Иә. Мен ұйықтайын деп отырмын.
1: Иә, сен ұйықтайын деп отырсың. Сен ұйықтап бара жатсың жаным сол. Емшегін соқпа.
2: Кеудемді айтайын.
1: Кеуде.
2: Сосын қандай тамада екен ол?
1: Тамаша тамада.
2: Айтшы бізге.
1: Иә, күшті, керемет. Мен айтамын да, құрметті тыңдармандар, негізі сіздер той жасайсыздар ғой, сол кезде тамаданы жалдаған кезде онымен кәдімгідей сценарийін бәрін көру керек екен.
2: Сөйлесу керек, иә.
1: Сөйлесу керек. Қандай әншілер шығады, қандай ән айтады. Барлығы көңілден шығу керек. Барлығы. Сондықтан да сценарий бәрін біліп, қандай приколдар бар. Мына біздің тамадалардың барлығы абьюзер ғой негізі. Тойға барсаң.
2: Иә, сондай тамадалардың көздерін құрту керек негізінде. Дұрыс емес ол.
1: Кәдімгі сұмдық қалжыңдайды. Қалжыңдағанда.
2: Қалжың емес ол, шынымен де абьюз. Әсіресе қыз келіншектерге тиеседі. Байқайсың ғой, үстем көрсетеді еркектер. Енді ол бүкіл ортада бар бізде енді. Қалып қалған өкінішке орай, иә. Бірақ біз қазір енді жақсы ұрпақ тәрбиелеп жатырмыз ғой, ондай істеуге болмайды деген. Бірақ дегенмен де біздің қатарластардың бәрі абьюзерлер ғой.
1: Абьюзер, миллениалдардың барлығы
2: абьюзер. Барлығы абьюзерлер.
1: Қыздары да, ұлдары да.
2: Иә, сондықтан да бұл жерде тамадаларды өте дұрыс айттың. Аузыңа келгенді сөйлей берме деп ескерту керек. Біз солай таңдадық мысалға. Интеллигентный, әдемі, тік сөйлеп, тік қайтатындай тамада. Анау қыз келіншектер шықса, «Ей, семіріп кетсің, сен декретте отырсың ба?» деген тамадан естіген кезде мен құлақ қала жаздадым. Бар ғой ондай тамада?
1: Бар ондай тамадалар.
2: Сұмдық.
1: Иә, ең күшті той меніңше, мына Тұрсынбек Қабатовтың тойына барғанбыз осыдан 2 жыл бұрын. Оның ағасы менің күйеуімнің жан жолдасы. Сөйтіп баласы үйленді. Сол жердегі тамада қанат деген, қанат емес, қанат па? Есім кімеді? Мен ол тамаданы танымайды кем.
2: Қай жақтық екен? Астананың кім сол?
1: Білмеймін, Алматыдан барған ғой деймін. Әлібек тамада. Әлібек.
2: Қанат қайда, Әлібек қайда?
1: Иә. Әлібек. Әлібек, сен танисың ба бұл кісіні?
2: Қайсы?
1: Міне, абасында WhatsApp-та бар екен.
2: Түрі құсай, таныс. Түрі құсай деп бұңы таныс екен.
1: Иә. Міне, мақты тамада ғой. Қабатовтың тойын жүргізген осы. Біз Дианы қалай күліп өлдік қой барлығымыз басынан бастап. Әдемі жүргізеді. Енді бірде бір ер азаматтар әншейінде кетіп қалады ғой. Сыртқа қарап шылым шегіп, әңгіме айтып көшеде отырады. Бірде бір кісі тойдан шықпады.
2: Ол да тамаша. Яғни тойды ұстай алды ғой ол жігіт.
1: Ұстай алды барлығын. Тойдың аяғына дейін еркектердің барлығы қызығып сол шықпады залдан. Сондықтан да сондай тамадан негізі таңдау керек, жақсы
2: әрине,
1: тамада.
2: Әрине, енді менің көрген бір тамадам Нұрболхан, құрбымның екі тойында да сол жүргізді.
1: Ақтауда ма?
2: Иә, сосын қанша жыл? 9 жыл өткеннен кейін әнісінің тойын жүргізді. Нашар боп кетіп Нұрболхан жүргізе алмай қапты тойды мүлдем. Әлде анау қонақтардан ұялды ма, қорқты ма?
1: Неге?
2: Енді өңкей зиялы қауымдар жиналды ғой жерге Ақтаудың. Өңкей әкім.
1: Сен ешкімге таныспадың,
2: е? Әкімнің бауырлары, сондайлары, барлық отбасылы. Барлық отбасылы. Сен білесің ғой, отбасыларға мен қарамаймын.
1: Оладына, конечно.
2: Нұрболхан сол кезде бір қоянчық болды. Білесің бе не істеді?
1: Нұрболхан деген ана танымал жігіт па?
2: Иә.
1: А, сол ма?
2: Иә, сол ғой. Соны шақырады әрдайым тамада ретінде олар ақтаулықтар жақсы көреді. Сонымен біз ойладық сол 9 жылдағыдай күшті жүргізіп береді деп. Бірақ өкінішке орай ол өте өзін ыңғайсыз сезінді, өзін ұстады. Білмеймін, той рексіста өтті. Үйренген жері ақтауға өзі жиі келмейді екен. Осы құрбым ғана шақырысы бойынша. Ол бір өте бір әдепсіз бір түрлі дүние жасады, бүкіл қыз келіншектерден, яғни біз құрбысымыз ғой.
1: Иә. Yeah.
2: Құрбыларынан ақша сұратты. Еркектер отыр ана жерде. Нефтяниктер, бәрі бай, әкімдер отыр. Ақтаудың әкімі, әкімнің орынбасары, тағы біреу достары, бизнесмендер. Жоқ, ол алдыда Сандидан сұрады 100 мың теңге, менен сұрады 100 доллар, одан кейін анадан сұрады. Анау шалдарды шақыртып билетет, жарыстырады, сол кім жеңеді, соған сендер тапсырасыңдар деп. И тек қана жаңағы құрбыларының барлығын грузит етті.
1: Құдаларды айтасың ба? Шалдар деп.
2: Білмеймін, айтып біреулер, я бір танымайтын шалдар. Сонымен ойлаш, ана жерде отырған еркектер айтты, сен ұялсайшы, қыздардың орнына мен берем деп айтты сосын. Нен оны, сенікі дұрыс емес мен, қыздардың ақша сұраған ес. Ақтаудың жігіттеріне сізге риза болдым мен. Авторитет. Бітті ғой. Бізде Алматыда істесе, бәрі бар ғой, отыра береді ғой бүйтіп. Басын тағып жігіттер. Ақтаудың еркектері тұрды, өй, немене сен алты құрбысынан сұрап атқаның не? 100 мың теңгеден, 100 доллардан дейінің дұрыс па? Біз береміз. Енді құдаларға беріп жатыр ғой, 100 отқан үшін билеп жатыр.
1: Иә.
2: Қате мынауын, қате деді де орнына қойды ана жігіт. Сөйтіп ол өшті, сонымен өшкеннен өшіп, до конца өшіп, түк қызықсыз болды той. Қайрат Нұртас алып шықты, сосын анау кім алып шықты? Тағы бір әнші күшті. Солар алып шықты тойда, әйтеуір айтып бүйтіп, бүйтіп, бүйтіп. Бірақ дегенмен де өте нашар болып кетті. Нұрболхан, естіп тұрсаң, ренжіме маған.
1: Ау. Айнока.

0: Супирсі Анел.
1: Ояу көкіректі жауып тұрма.
0: Ояу көкіректі жауып, өкінішке орай. Көкірек деген ояу бол керек қой. Әрдайым қыздарда ашық бол керек қой, қыздар жігіттер.
1: Дұрыс айтасың.
0: Көкірек ашық бол керек. Әжірге дейін.
1: Мәжірге дейін.
0: Мәжірге дейін. Еркіндік керек.
1: Берге дейін ашық болу керек десеш.
0: Қыздарға еркіндік керек. Соны түсініп алыңыздар.
1: Алмас мырза жазып жатыр. Сәлем, қайырлы таң, энерджи қыздар екі. Диана, Анель, алғашқы жұмыс күндерің сәтті өтуіне тілеймін. Барша қазақ энерджи еліне қайырлы таң. Расымен де дұрыс әзіл беру жайында ақылдасу керек екен. Тойдың да дұрыс әзілдері болу тиіс шынымен де дейді.
0: Әрине, әрине. Біз де соны айтып отырмыз. Той туралы бүгін әңгіме кетті. Той тақырыбы болсын бүгін, иә? Себебі бұл тақырып ешқашан өшпейтін тақырып. Жаз келді, сезон басталды.
1: Иә, тойдың сезоны басталды.
0: Тойдың сезоны басталды. Сәлеметсіздер ме? Я вас обожаю. Жапырақ дейсіздер ме? Дейді Макс.
1: Жапырақ. Үш жапырақ. Екі кеудеде, біреу астында жапырақпен тұрмыз Диана екеуміз.
0: Жігіттерге жақсы ғой, бірақ жапырақ жабыстырады. Біздерде қайда тағы да әні көріндер ма? Растрата.
1: Иә, дұрыс
0: айтасыз. Қыздарда әрдайым расход.
1: Бітпейтін расход.
0: Біз практичный болғымыз келсе де боламаймыз біз.
1: Дұрыс айтасыз.
0: Жабатын жер көп та. А сіздерде бірақ тесік. Ойбай тесік деп ой, құдай-ау. Ауыздары бар ғой, олардың ауыздарында жабу керек. Екі жапырақ.
1: Бірақ дәу жапырақ керек.
0: Иә.
1: Иә.
0: Дәу жапырақ. Мен айтпақшы, автомойкаға барып үлгердім бүгін. Наконец-то, бір айда көлігім жүрдім. Бір ай жуылмаған ғой көлігім.
1: Мен бар ғой, бір ай ма? Жоқ, одан азырақ шығар.
0: Күнде жаңбыр жауады ғой бізде. Күнде жаңбыр.
1: Мен де арғы күні түнгі сағат 12-де айтамын да, жүр жуып келейікші көлікті, ұят болады, мен жұмысқа барамын. Үнемі Диананың қасына машинам кір кір.
0: Жаңа бір қызық болды мына жерде.
1: Иә, не болды?
0: Парковкада келе жатырмын, бір әйел келе жатыр алдымда, үлкен әйел. Көліктің даусын естімейді.
1: Естімейді олар, Диана.
0: Мен ойладым, сигнал басайын ба, жоқ, қорқытпай қойыңызшы.
1: Иә, иә.
0: Соң барып мен енді мына жерге шыға берген кезде, ой деп қарады да маған. Артында қалып қалды, көлікке қарады, былай былай. Сұмаған келіп түсірші дейді. Түсірдім. Не болды десем, сіз осында жұмыс істейсіз ба? Мен сізді білмеймін ғой. Бұл жерге тек қана біздің компанияның машиналары тұрады. Қайда жұмыс істейсіз? Шахар. Мен де шахардамын десем. А, солай ма дейді. Мен білмей қалдым, танымайды екен, кешіріңіз онда деді. Мен айтамын, сізді қорқытпайын дегенім, сіз қорқып кеттіңіз ба десем, а жоқ, ол үшін емес, жай мен сіздің көлігіңізді бірінші рет көріп тұрмын, сізді де өмірімде бірінші рет көріп тұрмын. Мен айтамын, 13 жыл болды осы жерде жұмыс істегеніңіз. А, солай ма дейді. Солай дедім.
1: Сен 14 жыл, Диана.
0: 14 жыл.
1: Сен 2002-де келдің.
0: Иә, өп үлкен. Қорқытпайын десем, сол шошып кеттің.
1: Кірісетін адамдарды ұнатпаймын мен бар ғой. Кіріспейтін нәрсеге
0: кірісіп жерге неғып кірісіп жатыр. Таң қалдым мен бар ғой.
1: Қате разница.
0: Соны айтамын.
1: Көлік тұра ма, тұрмай ма сен?
0: Мама дедім ғой.
1: Иә.
0: Сен қайда болдың? Айналайын. Қыздар сәлем. Бүгін ұйқы қысып отыр, көз жұмылып отыр. Кеше әйелім келген еді ғой. Ыстықтың болып еді ғой. Уәлихан.
1: Ыстықтың дергеніне жетсін, ештеңе жетпейді, құрметті тыңдармандар.
0: Тома, Тома, келіп қуанып, қарныңыз тойып, рахатай.
1: Көңіл тойып ең басты.
0: Көңіл тойып, ұйқысы қанбай, өте жақсы. Осылай болу керек.
1: Ұйқыларыңыз қанбасын.
0: Соны айтамын.
1: Соның салдарынан.
0: Жассыздар ғой әлі, жаспыз. Қайдағы ұйқы қазір, ұйқыны ойлайтын уақыт жоқ.
1: Деп, ұйқысы деп отырған Диана деп. Қазір біздің Алмас сурет жіберіп жатыр. Диана бізге қалай уәде берді. Балқашқа барып демаламын деді ғой.
0: Не деген керемет суреттер мынау.
1: Балқаш айтпақшы, тема өтті, бірақ әлі жұмыс құрылысы жүріп жатыр. Соған қарамастан Балқашта демалған керемет. Ең басты ауа райы лайықты, ыстық болғанына қуандым дейді Алмас мырза. Керемет, енді Балқаштың суы өте әдемі ғой, тұзды су, жылы су. Сондықтан да біз қуаныштымыз барып келгеніңізге. Құрметті тыңдармандар, бастаңыздар, қаңғуды бастаңыздар.
0: Демалыс күніне ғана барып қайтты ма?
1: Иә.
0: Не деген тез пысық жігітсіз сіз.
1: Сәкен былай дейді, расход жасамай ақ қойыңыз, құрсын.
2: Рұқсат бересіз ба?
1: Жапыраққа расход жасап қайтеміз. Иә, Диана, жасамай ақ қойық. Алмай ақ қояйық.
2: Соны айтайын.
1: Сол жапырақсыз жүре берейік.
2: Сөйтіңіз.
1: Иә. Шашпен жауып қояйық. Мен жабалам. Сен дәл сол

0: кетпей жатыр ғой зияны сені жабуға. Чүт-чүт. Ең басты нәрсе көрініп қалады ғой сенің шашың.
1: Бір қыз сұрап отыр бізден. Қыздар, Инстаграм қандай сіздерде? Сәлематсыз ба біріншіден? Екіншіден бұл Energy Life бағдарламасы. Ай, бізден Инстаграм жоқ, біз мүлдем танымал емеспіз, қыздар. Мүлдем танымал емеспіз. Танысаңыз да, көрсеңіз де, сіз есіміңізді айта қойыңыз, танысайық жақынырақ, сіз біз сізге айтамыз.
0: Тойдың маусымы болған соң керісінше бармауға тырысамын дейді. Өйткені достарым айттын, достарым айтын сөздерін білемін, айтатын сөздерін білемін, қашан үйленесің деп отыратын, сол үшін бармауға тырысамын дейді. Үйленбеген жігіттер.
1: Сізге тисе ма сонда? Тисетін болып тұр ғой сөзбен қайта-қайта.
0: Сен қашан үйленесің? Міне, біздікілер сол ғой, басқа сұрайтын әңгіме жоқ.
1: Оларда тису керек қой әйтеуір, отырып алып тілмен шағу керек.
0: Қашан ажырасасың деп па?
1: Иә.
0: Сен ше әлі ажыраспадың ба? Әлі шыдап жүрсің ба?
1: Соны айтам.
0: Сен әлі шыдап жүр ма? Қашан ажырасасың? Әйелім толып кетіпті деп айту керек қой онда, Алмас мырза.
1: Алмас, солай айтсаңызшы сіз, иә. Сөз не айтсаңызшы бірденке?
0: Ұятсыздар, ай, дейді, от қыздар, жанып-жанып күйдіресіңдер, ой.
1: Мұрық қайда кетіп қалдым, бізде жарнама емес па қазір?
0: Сол ғой, сол үшін қой дейсің, дейді.
1: Қой демеп, шақырған жерден қалмау керек, немене сіз басқа бір адамдар үшін бармайсыз? Керек емес,
0: мен әршені,
1: соны айтамын.
0: Мүлдем ойламай қой.
1: Мүлдем ойламаңыз.
0: Бәрібір болу керек қой. Бәрібір.
1: Бәрібір болу керек. Сіздің өміріңіз, сіз неге қызықтан қаласыз біреулер үшін?
0: Поливать с высокой башни болу керек.
1: Бір күні жақсылап жауап беру керек те, сіз аузын жаптыруды көрексіз. Сол кезде сізге келесі рет олар аузын ашамайды. Сіз рұқсат бересіз да өзіңізге сөйлей беруге.
0: Чат GPT-ден сұраңыз, қандай жауап беруге болады.
1: Аузын қалай жапсам болатын достарымның деп.
0: Неше түрлі береді ғой вариант, соның біреуін таңдап алыңыз өзіңізге жақын.
1: Кейбір адамдар болады ғой. Тойға
0: сенің әйеліңе көзім түсіп тұр, қашан ажырасасың соны күтіп жүрім десе.
1: Вау, мынау шок болады онда, шах и мат.
0: Иә.
1: Шах деген шапалақ кетіп қалады мына жерде. Масқара. Бірақ дегенмен де бұл өте күшті жауап болады, өшіретін ана адамды. Иә, өшіп қалады бірден.
0: Иә.
1: Выкл болады ғой, вкл, выкл.
0: Иә. Қыздар сөйтіп айтса, бітті ғой.
1: Бітті.
0: Қыз-қызға айтса, сенің күйеуің күтіп жүрмін. Ұнап жүр.
1: Қызға айтса күшті болады.
0: Күшін қашан ажырасасыңдар деп.
1: Иә. Ей қыз, сен әлі жүрсің ба?
0: Иә, сен күйеуіңді күтіп жүрмін ғой.
1: Десең? Иә. Күтіп жүрмін ғой сен күйеуіңді сол ажырассын деп. Бітті ғой ана жерде қыздардың арасында.
0: Мә, дейді Алмас, солай айтсам онда шақ деген шапалақ кетеді, сен не дедің деп. Иә, онда аузын жапсын.
1: Иә, айтасыз қалай екен?
0: Қалай
1: екен саған? Өзіңнің теріңде соны почувствуй дейсің да, болды, сау болды.
0: Онда ешқашан айтпайтын болады ғой ешкім.
1: Иә.
0: Мұндай жауаптан кейін.
1: Сосын жаңағы тойдың қызықты әңгімесі. Кейбір жаңағы топтар болады ғой, енді таныстар бар ма, кімді шақырдың деп сұрайсың ғой.
0: Иә.
1: Сол жақта міндетті түрде бір адам болады, сол тойдың гүлі. Сенің достарыңның арасында бір гүл болады. Сол гүл бармаса бәрін настроен шығып болады. Байқайсың ба? Сондай болады ғой?
0: Болады.
1: Баршы міндетті түрде, сен бармасаң қызықсыз болады. Мүмкін біздің тыңдармандардың арасында да сондай тойдың гүлі бар шығар. Айтыңыздар.
0: Компанийский кеше. Мысалы, мен айтамын да, кейбір емес, әр тойдың сәні, мына көңіл күйі керемет адамдар ғой, биге жақын, әнге жақын, той тұмалаққа жан жақын адамдар тойдың сәні болады. Кеше мысалы былай санап көрсең, 5-6 шақты адам сол тойды алып шығатын адамдар ғой. Биле десең, билейтін, ән айт десең, ән айтатын, аджимани жаса десе, аджимани жасай салатын сондай адамдар. Иә?
1: Иә. Дәл солай, бізде кішігірім жарнамаға үзіліс, қайта ораламыз тыңдармандар, сіздер қосылыңыздар.

0: қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
1: Болады, бәрі кайф.
2: Energy Life.
1: Сен қайда шығып келдің?
2: Ау?
1: Қайда шығып келдің?
2: Телефонмен сөйлесейін деп едім, болмай қалды.
1: Айтпақшы, дейді, жаңа жолдың арқасында енді Талдықорған мен Балқаштың ара қашықтығы 1.5 сағатта жетуге болады екен. Бұрын 2 сағатта жүретінбіз дейді.
2: Солай ма? Талдықтан ба?
1: Иә, яғни Талдықорғанға жеткенше біз 2.5 сағатта жетеміз, иә. 3 сағатқа жетпей.
2: Қазір 3 сағат. Себебі жолда 110 км ғой.
1: Бүкіл жерде камера. 1.5 сағат, 4.5 сағат па?
2: Иә.
1: Жол. Енді үзіп Талдықорғанда бір демалып алсаң, ары қарай 1.5 сағат деген былай зу өтеді ғой.
2: Тамаша. Керемет компания болса қасыңда тіптен. Дұрыс істепсіз сіз. Сәлем қыздар, жаңа қосылдым. Қыздардан қашан күйеуге шығасың деп сұрағанда, сен сияқты бақытсыз болуға не хочу деп айтуға болады дейді Айгера. Что-то сендерге қарап мен күйеуге шыққым келмейді деп мен де айтқам. Мен айтқам бір күні. Сендерге қарасам мен күйеуге шыққым келмейді деген.
1: Жоқ, мен айтам да, бас бос болған қысында күшті екен, Диана. Ше кайф екен.
2: Бұл керемет сезім ғой.
1: Ешкімнің көңіліне қарамайсың. Үйің тып-тыныш. Орыс керіс жоқ. Идиллия ғой балаларыңмен. Сондай жай бірақат жайлы өмір екен.
2: Иә.
1: Оказывается.
2: Оказывается.
1: Иә, сондықтан да.
2: Эх, Айгер, Айгер, дұрыс айттыңыз ғой сіз. Тауып айттыңыз.
1: Күшті айттыңыз, Айгерім. Құдай ау, мен қоймайды, массажға бүгін барайын деп едім. Жазайыншы.
2: Қазір келем деш.
1: Альбинау, у меня эфир, я не могу вам ответить сейчас. Вы напишите. На жерде біздің тура қасымызда массаж жасайтын бір қыз бар.
2: А, солай ма?
1: Массаж жасағанда сұмдық мықты жасайды.
2: А, солай ма?
1: Сенің барлық ауытқуларыңды денедегі барлығын бірден айтып береді. Бірінші диагнозик бүкіл әпкелерім соған барады бар ғой.
2: Мәссаған.
1: Иә, ішіңді де қарайды, денеңді қарайды, блоктарын бәрін қарап шығады.
2: Вау.
1: Керемет массаж жасайды.
2: Орыс қыз ба?
1: Жоқ, қазақ қыз.
2: Қазақ қыз? Қандай күшті бару керек қой бұған.
1: Бар көрейінші деп бүгін жазылған едім. 12:30-да келіңіз, мен айтам, сағат 1-де эфир менде қайтадан. Мен келе алмаймын 12:30-да деп.
2: Бүгін айтайық, ертерек істейікші эфирді, өткізуге рұқсат беретін шығар енді. Не болыпты 1 сағат үшін? Өткізіп тастасақ жақсы болар еді да, массажға барып үлгеруші едік екеміз де. Иә?
1: Айтып көреміз ба?
2: Айтайық. Рұқсат берсінші. Не болыпты соншама? Қалдарыңыз қалай? Менің құрбым дәл солай жауап берген. Құрбымның басы бос, үш баласы бар дейді. Сол құрбымды бұрынғы жігіті түскі асқа шақырған ғой. Дос ретінде дейді. Бұрынғы жігіті.
1: Да, не может быть.
2: Көп ұзамай бір қыз құрбыма, үш балаң бар екен, менің жігітімнен саған не керек деген ғой дейді. Көп ұзамай бір қыз дейді жазыпты. Үш балаң бар екен ғой, менің жігітімнен саған не керек деген ғой. Құрбым сразу айтыпты, төртінші балам сол жігіттен хочу деген ғой. Ана қыз солай аузын жапқан ғой дейді. Жігіт хабарласып, құрбымнан кешірім сұрап тұр, ренжімеші деп дейді Тоғжаным. Вау!
1: Вау, күшті, күшті.
2: Сіздің құрбыңызға палец в рот не клади ғой. Жұтып алады. Керемет. Керемет жауап мынау. Төртінші бала хочу, сен жігітіңнен деп айтқан. Но деген не деген тапқырлық біздің қазақтың қыздары, а?
1: Иә. Yeah,
2: сендер кереметсіңдер ғой қыздар. Тоғжан, подружкаңа айтыңызшы осы сөзді. Молодец екен.
1: Айтпақшы, Сая Оразгалиева қазір жаңа жігітімен жүр ғой.
2: Иә. Yeah.
1: Өзінен 6 жас кішкентай екен ол жігіт.
2: А, 6 жас па екен?
1: Иә, екеуі енді күнде рилс түсіреді, шығарады. Ахват деген мықты, космосқа кетті, екеуі махаббаты деген сондай әдемі. Сонда адамдар жазады да, неше түрлі жазады ғой. Комментарийді оқысаң енді. Сұмдық. Сая ол жақсы, ол тілге шешен, ол жақсылап жауап береді. Дегенмен айтамын да, адамдардың ойы сондай қызық. Сіз қазір қартайып кетесіз ғой, жылдан кейін ол сізді тастап кетеді деп жазатын адамдар бар. Бағана оқып едім. Сұмдық.
2: Хейтерлер көп қой.
1: А біреу жазады, қалай сонда сіз күйеуіңізбен тұрып жігітпен жүруден қалай дейді да? Басым істеймін.
2: Сонда ана жігіт күйеу бар деп ойлап жүр ма әлі?
1: Иә, үйінде күйеу отыр, бұл деген жігітпен құшақтасып сүйісіп рил түсіріп жүр дейді ма сонда?
2: Жақсы болыпты, адамдар не жұмыс қалай істейді?
1: Иә, сонда Сая жауап беріп жатыр, мен ажырасқаннан кейін 1 жылдан кейін бұл жігітті кездестіріп отырмын деп.
2: Иә, тамаша.
1: Иә, оның ата анасы ұрысқан жоқ па деп біреу жазыпты. Ол өзі атана деп жауап беріпті. Неше түрлі адамдар болады, е?
2: Негізінде осындай астроумиямен күш жауап беретін ол нөмір бір біздің шоу-бизнесте Ерке Смахан ғой.
1: А, сөйтіп жауап бере ма? Білмеймін.
2: Керемет жауап береді. Соның әрдайым цитаталар жүреді ғой. Бүкіл жерде қалжыңның көкесін көрсетеді, райымның іші піспайды, соны ұқтым мен енді. Бір сөз айтсаң, екі сөзбен жауап береді ғой саған. Сәлем сымбатты сұлу қыздар, красоткалар, сол мен нөмір бір тоймын. Той. Құдалық встреча тоже жақсы көремін, той вайб. Палочка выручалочка. Асқар, қай тілде жазғасыз сіз мына хатты?
1: Иә, тойдың вайбы енді күшті. Шынымен де.
2: TikTok бізде жоқ, ашылмайды мынау. Видео жіберіңізші.
1: Аха. Мен көбіне сондай ортада билеп, тос сөйлеп, приз ұтып берсенді боламын, соның барлығы білет, биге адам шықсын десе, бірде мен көрсетеді дейді Сәкен Сұлтан.
2: Ой, сөйтетіндер бар, маған да көрсете береді. Диана шығады, Диана шығады, Диана шығады, достарының арасынан.
1: Иә.
2: Сосын, әзіре абы так дейсі ғой.
1: Дәл сондай. Точно, идея солай айтуға болады. Мен де сөйтіп айтып жүрем ғой, деймін, сен сияқты бақытсыз болғым келмейді деп.
2: Иә.
1: Басым бос болғанын бір жақсы қазіргі заманда емін-еркін ешқайда алаңдамай жүрге болады. Саған ешкім ұрсып, қайда болдың, кіммен сөйлесетін деп хейт болмайды дейді. Бірақ дегенмен енді үйленмеген адамдарға бұл қауіпті. Сіздер үйленіп алыңыздар. Мен қазір баласы бар адамдарды айтып отырмын.
2: Шын сұрақ қояйықшы, қазір отбасылы жандарға, еркектерге де, әйелдерге де.
1: Шынайы бақыттысыздар ма деп па?
2: Иә. Шынайы бақыттысыздар ма отбасында?
1: Егерде,
2: егерде өзіңіздің ақшаңыз көп болса қалтаңызда, қыздарға айтайын, күйеуіңізден независимо болсаңыз, не істейсіз? Бақытсыз ба сол нәрсені алып тастасақ?
1: Анонимді түрде жаза беріңіздер.
2: Күйеуім үйде ыңғайлы ғой, қолымыз зарады күйеуім болған кезде. Анау сөйте салады, мынаны бүйте салады, а мен өзім жалғыз не справлюсь же дегендей нәрселердің бәрін алып тастаған кезде, сіз бақытсыз ба? Осы сұраққа жауап беріңізші. Қыздар, жігіттер. Yeah,
1: өте қызық шынымен де. Әсіресе қыздар.
2: Көрек.
1: Ол жолқынып билеп жатыр мына жерде.
2: Асқарик.
1: А, Асқар ма бұл? Құдай.
2: Красавчик, міне осындай болу керек қой жігіт деген. Yeah. Барлық жағынан 5. Асқар, Асқар деген алдында есіңде ме? Ұлының екі ұлы бітіріп жатыр, біреуі 9, біреуі 11, көздері жап-жасыл, әдемі-әдемі. Сол жігіт қой. Тамаша, Асқарик, тамаша. Сіздің нөміріңіз сақтап қойыңыз.
1: Негізі, мен саған айтып едім ғой, бір видео көрдім. Сол жерде дәл сондай сұрақ қойылған. Сіздер бақыттысыздар ма? Егер де жағдайыңыз бар болса, керемет жағдайыңыз бар болса, қалар ма едіңіз отбасында? Қыздардың Диана мүмкін бір 99% жазған шығар. Мен кетер едім деп.
2: Да?
1: Құрметті тыңдармандар.
2: Көбісі ақша үшін, иә? Сонда.
1: Иә. Қайда барам?
2: Сөз үшін.
1: Өзім қалай асырайын балаларды деген сияқты. Иә, құрметті тыңдармандар, біз WhatsApp жерімізді еске сала кетейік. 8-778-00-2-10-22
2: 8-700-107-10-22 Макс былай дейді. Сказали, женишься и познаешь, что такое счастье, но будет уже поздно.
1: Жоқ, ер азаматтар үшін бұл бақыт. Олар жүре бере таңертең үйден шығады, болды кешкісін бірақ қайтады. Бірақ қыздардың көбісі бақытсыз.
2: Солай болып тұр ғой. Өкінішке орай. Бірақ дәлелдеңіздер бізге. Олай емес қыздар. На самом деле.
1: Былай
2: деп. Иә. Айтыңыздаршы бізге. Қанша жыл отбасылы болдың? 22 жыл.
1: Иә.
2: 22 жыл отбасылы болған Анельге айтып беріңіздерші. Және маған дейсің, 4 жыл.
1: Кеттік.

0: Кім келіп тұр? Кім? Кім Диана? Есік ашшы.
1: Егер бүкіл Қазақстан келіп тұр. Тук-тук-тук-тук-тук-тук.
0: Жандар мысал келіп қалды ма біздің алтындар?
1: Қыздар, халықтың барлығы Балқаш пен Алакөлде демалып жатыр. Сендер немене отырсыңдар жұмыс деп? Дейді Жандос. Барыңдар, кетіңдер деп сіз секілді ұрсайын ба? Шетелге барыңдар, ел көріңдер. Қыз деген көп жұмыс істемеу керек деп мен де айтайын ба? Дейді. Жандос!
0: Ұнап қалды бізге.
1: Ұнайт маған осылай айтқан,
0: иә,
1: жігіттің?
0: Иә.
1: Күшті, иә?
0: Иә, дұрыс айтасың.
1: Сіздер сияқты айтайын ба? Дейді. Бар, істеме жұмыс. Қыдыр, шетел арала.
0: Кім жазып отырған?
1: Жандосик.
0: Жандос, ақша берші. Сразу кетіп қаламыз.
1: Жандос. Айтып тұрмын ғой. Әр ай сайын біздің ақымызды төлеп тұрған адамға біз жұмысқа шықпаймыз. Екі ай отпуск алушы едік біз, иә?
0: Иә, Диана. Иә. Жақсы не айттың ғой сен. Идея.
1: Өте күшті айттым.
0: Екі ай отпуск деген.
1: Негізінде бұдат. Қой ақша. Қой? Біреу үшін.
0: Иә, біреу үшін.
1: Пу, ғой. Бір жемпір.
0: Бір жемпір. Біздің жалақымыз. Біздің екеуіміздің жалақымыз бір жемпір.
1: Бір жемпірдің құны.
0: Жемпір емес, бір футболканы бөліп берсе,
1: брендовый ятың дармандар.
0: Луи Виттонның бірақ футболкасы. Бізден бір
1: жалақ. Окей, Google деп газ барлығы іздеп кеткен ба?
0: Луи Виттон киетін адамдар бар ма? Негізі бізде сондай адамдар бар ма? Бай адамдар.
1: Футболка?
0: Оригинал. Сондай бар ма бізде?
1: Барыпсыздар ма, тыңдармандар?
0: Иә.
1: Айтыңыздар.
0: Егер жаңағының барлығын технически көмекті дейді Сәкен, менің жанымды түсінетін жаныммен ары қарайды өмір сүрер едім. Біз бағана айттық қой, бақыттысыздар ма дейді. Соны айтып отыр. Бір қарағанда жай ғана әйелге жағыну,
1: подкаблучник
0: энергия жетпей жат. Подкаблучник сияқты естілген мен онсыз өмір сүре алмаспын. Болат кейде тентектігі білмеймін, сонда да іздеп тұрам, неге екенін беймәлім. Адамда бір жүрек болып, сол жүрек адалдығымен менде бәлкім көп шығар, бәлкім мен безопытный бабник шығармын, кейде оған да қуанамын дейді. Себеп жан-жарым ақ жүрегін ұсынған. Мен оның өміріндегі маңайына жолаған жалғыз ер азамат екенім әрі қарай да сезімді қатайта түсетін сияқты дейді. Мен кейде ойланып, жанымда екеніне қуанамын, өзіме айтам тілсіз жүрегім ұғатын сияқты сөзсіз, сенің қай жеріңді сүйеді екенім деп айтам дейді. Сәкен.
1: Бұл енді сіздерде нағыз махаббат, Сәкеша.
0: Хат оқуға энергия жетпей жатыр.
1: Идиле, мен көзім ашылмай отыр, ойлашы.
0: Бізге жату керек қой, деді қазір.
1: Вот видишь? Женился, сразу дом построил, дачу купил, ремонт сделал. Классно же, деп айтады дейді маған. Там не особо и не надо было, деп айтам дейді Макс. Көрдің ба?
0: Иә.
1: Еркекке түк керек емес қой бұл өмірде. Барлығын сол әйелдің ана бүйтіп оталдырып отыруымен істейді, көрдің ба?
0: Еркекке бірақ нәрсе керек болды, басқа түк керек емес оған.
1: Иә, түк керек емес.
0: Әйелдің энергиясы керек, түнгі энергиясы. Қалайсыздар қыздар, отпысқа шығып сіздерді тыңдап жатырмын дейді біздің Нұреке Нұржан Маралов. Әйтпесе эфир уақытта жұмыста жүреміз. Иә, бармыз, чисто оригинал плавки киеміз дейді.
1: Красавчик.
0: Но, Диана, счастье любит тишины деп сыртқа көрсетпейміз бірін.
1: Счастье надо размножать, Нұреке. Говорить надо.
0: Сәлем қыздар, қалайсыңдар дейді Бақытжан. Біздің тұрақты тыңдарман, аптаның басы сәтімен басталсын. Алла қолдасын. Әйелім суткадан келген бойы сен бақыттысың ба деп сұрасам, тыныштық па, біреуді тауып алайын деп жүргеннен саусың ба дейді. Давай кеттім деп айғырма мініп жолға шығып кеттім, сен ұйықта деп дейді. Айғырма, Бақытжан. Қалай естеді сіз айғырыңызға кеткеніңіз?
1: Сұмдық, иә.
0: Сәлем қыздар деп бізге Найман жазып жатыр. Сәлем, Найман не дейді? Найман чем занимается? Услуги погруз дейді. Аренда спецтехники, уборка, вывоз мусора, керек па? Доставка сыпучек, уборка, вывоз снега, земляные работы дейді. Кузовной погрузчик дейді.
1: Найман, қай жақтық сіз талдық? Семей, өскемен, а?
0: А?
1: Қай жақтық сіз? Қақ, қақ. кеттік шәнтіңді тыңдармандар. Ал сіздер қосылыңыздар. Я, бізге хаттарыңызды жазыңыздар WhatsApp желімізде еске сала кетейік.
0: 8-778-0-02-10-22.
1: 8-700-107-10-22.

0: Міне, нағыз еркек бізге хабарласып жатыр. Нағыз еркек былай дейді. 26 күні осы маусымның кетеді бәрі Анталияға демалуға. Мен сияқты қара адамдар солар үшін пахат етеміз, солар бақытты болса болды деп.
1: Құдай.
0: Мен үшін сол демалыс пен бақыт дейді Бақытжан.
1: Яғни Бақытжан мырза өз отбасын жіберем деп тұр ғой.
0: Иә. Әйелі, 5 қызы бар.
1: Тамаша.
0: Екі немересі бар.
1: Жоқ, сіз неге бармайсыз сонда? Сіз ары қарата жұмыс істеуді бастайсыз ба? Жалғастыра бересіз.
0: Негізі барып келу керек қой. Иә, отбасымен бірге демалуға.
1: Стамбулдан келді ғой, иә, жаңағы ғана.
0: Иә, Түркиядан қайтып келді, иә.
1: Алдыңғы аптада. Тамаша енді.
0: Қандай әдемі сурет жіберіп жатыр бізге қазір тасқын. Барлығы қарасашы стильді киініп алған.
1: Бақытты отбасы.
0: Иә, суретін жіберіп жатыр тасқын және екі ұлы. Былай дейді: сәлем қыздар, ке әйелім жұмысқа шықты, ал мен түнгі ауысымда жұмыс істейтіндіктен күндіз балалармен үйде отырамын дейді. Мен жай ғана есеңгіреп қалдым. Бұрын әйел адамға күнде балалармен отыру осыншалықты қиын деп ойламаппын дейді.
1: Міне, сіздерге
0: сұмдық қиын. Тамақ пісіру керек, үлкен сабақтарына апару керек, үйді жинастыру керек. Бұл деген сұмдық қой. Енді әйел еңбегін шынымен бағалайтын болдым дейді тасқын. Красавчик.
1: Өте дұрыс. Енді әркім өзінің қолымен істеп көрсе, әйелдің істейтін нәрселерін, иә, сол кезде ғана түсінеді. Былай түсіне алмайды.
0: Босанып көрсінші, бала туып көрсінші. В общем, Найман былай дейді, бағана жазды ғой, сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай деп. Жезқазғаннан хабарласып жатыр екен. Қарындасым Сейджанова Аяна диплом алғанымен құттықтап жіберіңдерші қыздар. Шын жүректен құттықтаймыз. Міне, Сейджанова Аянаның ағасы дипломмен құттықтап жатыр. Диплом жемісті болсын.
1: Құтты болсын.
0: Иә, диплом алу деген керемет дүние ғой. Университетті бітірдің.
1: Иә.
0: Үлкен жауапкершілігі мол, өмірге қадам бастың, Аяна, құтты болсын, барлығы жеңілінен болсын. Мен айтам да, кейбір адамдар Аллахтан күш қуат сұрайды ғой. Айтам, сұрамаңдар күш қуат, жеңілінен болсын деп сұраңдар.
1: Иә.
0: Иә.
1: Бәрі оңай
0: жеңіл, оңай болсыншы деп.
1: Тура солай. Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай дейді Сэм. Сәм, соңғы уақытта мүлдем сөзге жоқсыз ғой сіз. Қарағыз қалайсың дейді Бегілан. Кеш қосылдыңыз ғой, а? 50 минут өтті, қайда жүрсіз сіз?
0: Армысың, Анел дейді Баддалғаза. Бір ән көп уақыт сөйлескен, астықтың кереметке үйреткен. Бүгін неге шаршаңқы? 20 жыл бұрынғы бой жеткен дейді.
1: 20 жыл өткен.
0: Бұл комплимент емес, бұл абьюз ғой. Баддалғазы бұл абьюз ғой.
1: Иә.
0: Неге шаршап жүрсіңдер, 20 жыл бұрынғы бой жеткенде?
1: Өзіміз де білмейміз деп.
0: Ай, Баддалғазы. Ассалаумағалейкум қыздар, сәлем Ұзынағаштан. Мұханжан Кобальт 320. Сәттілік сіздерге, рахмет дейді. Мұханжан, сізге де үлкен-үлкен сәлем. Кобальт 320, бүкіл Кобальтта отырған жігіттер мен қыздар, сіздерге дәл қазір үлкен жалынды астық сәлем жолдаймыз. Аман есен жүріңіздер. Басқа көлікте келе жатқан адамдарды А нүктесінен Б нүктесіне аман есен барып келіңіздер.
1: Соны айтамын. Бүгін
0: 30 бүгін градус. Ең, айтпақшы, бүгін 22 маусым, Диана.
1: Yeah.
0: Ең ұзын күн және де ең қысқа түн.
1: Алматыда ол ойнамайды ғой ешқандай рөл.
0: Қалай ойнамайды?
1: Ойнамайды ғой.
0: Ойнайды.
1: Бізде сағат 6-да түн батады ғой.
0: Дегенмен, Диана, жоқ. Мысалы, 22 желтоқсанда ең қысқа күн болады.
1: Аха.
0: Және ең ұзын түн болады.
1: Сонда бізде бүгін ұзақ бола ма күн?
0: Иә. Ең ұзақ күн жылда, ең ұзақ күн бүгін.
1: Вау.
0: Және 22 наурызда күн мен түн теңеседі. Ал бүгін ең ұзақ күн болады, ең қысқа түн. Енді қайтадан ақырындап күн қысқарады, алтын ұзарады бүгіннен бастап. Жаман, иә?
1: Өте
0: жаман жаңалық екен.
1: Ақтаудағыдай, егер де біз сол жаққа жақынырақ болсақ, біздің күніміз түнгі 10:30-да батушы еді.
0: Тау жоқ қой оларда. Тау бар ма? Тау жоқ, иә?
1: Жоқ, ол оған байланысты емес, олар жақын орналасқан ғой. Бізді сол Ақтаумен, Атыраумен жақындастырып тастады ғой, бірдей уақыт жасап тастады.
0: Бұл ақмақтық.
1: Сол үлкен қателік болды, себебі Алматы қаласы, Алматы қаласында түн тез бататын болып кетті. Біз күндіз күн көрмейміз ғой. Шын айтайықшы, көзімізді ашып жұмамыз, кептелісте тұрамыз. Кешкісін 4:30-да болды, күн батып кетеді. Себебі тау. Біз көрмейміз күнді. Жай ғана бір тұрады. Одан кейін алады да резко түн батып кетеді. 5:30-да болсун, мен уйкум келет, уже шаршайсың, энергияң жок.
0: Сен шаршайсың деп. Мен түнде кузам ғой наоборот.
1: Мен деген вампирман десеш.
0: Тұра алмай.
1: Анонимді хат келді.
0: Аха, не дейді?
1: Сәлеметсіздер ме? Қыздар, шынымды айтсам, мен бақытты некеде өмір сүріп жатқан жоқпын. Кейде неге кетіп қалмаймын деп сұрайды құрбыларым. Неге кетіп қалмайсың деп құрбыларым сұрайды. Бірақ бәрі сырттан көрінгендей оңай емес қой. Мен ерекше баланы тәрбиелеп отырған анамын. Балам үшін жұмысымды тастадым. Қазір оған толықтай уақыт бөлемін.
0: Сондықтан
1: кейде өз қалауыңмен емес, жағдайға байланысты өмір сүресің. Егер өз табысым болып ешкімге тәуелді болмасам, балаларыммен еркін өмір сүрер ме едім? Мен үшін еркіндік үлкен бақыт дейді. Жаным, құшақтадық сізді.
0: Еркіндік деген үлкен бақыт үшін айтайын.
1: Құшақтадық сізді. Бірақ
0: жаным сол.
1: Сізді оңынан болсын, осы ситуация сізге керісінше позитивный нотамен аяқталсын деген тілеуіңіз болса, осы ситуация, осы дүниеге келген ерекше балапаныңыз
0: қайырлы болсын.
1: Иә, қайырмен келсін деп күнделікті айта берсеңіз, сіздің өміріңізде бәрі өзгеріп кетеді. Оңынан болып. Сондықтан да, иә, ешқашан қыздар үміт үзбейміз.
0: Сіздерге айтайын, сіздер білмейсіздер, өмір деген бір мезетте өзгеріп кетуі мүмкін ғой. Сұмдық жақсы
1: жаққа қарай. Әнерге сенуге болады.
0: Иә, шынымен де. Мысалы, сәуірдің басында мен білмедім, менің өмірім соншалықты өзгеретін. Диана біледі, мен өмірімдегі жағдайларды.
1: Иә, бір мезетте.
0: Бір мезетте. Күтпеген жерден тосын сый.
1: Шок, иә?
0: Сондықтан да қыздар бәрі өзгеруі мүмкін.
1: Әр нәрсенің бітетін күні болатындар бар.
0: Иә.
1: Бірақ ақшаның емес. Ақша ешқашан бітпейтінің дәрмандар.
0: Иә, Нұржан Маралов бізге хат жазып жатыр. Диана, мен бірінші сурет көрсетейін деп едім саған. Қараш, Нұржан мен әйелі баласы. Не деген әдемі отбасы. Құрметті дәрмандар, ана Инстаграмда әдемі, күшті блогерлер болады ғой отбасы. Немесе Пинтерестте ең әдемі армандаған суреттеріңді қадап қоясың ғой, міне, армандар картасына сондай сурет жіберіп жатыр қазір. Сондай сүйкімді үшеуі де. Былай дейді Нұржан. Менің әйелім бақыттысың ба деп сұрақ қойып көрмеппін дейді. Бірақ жанымдағы тәтелер, сенің қатыныңның арманы жоқ шығар саған қатын болғанына дейді. Себебі енем үйіне жұмысшылар жалдамай-ақ евроремонт өз қолымен жасап берген. Нәзік саусақтарыммен дейді. Музыканты поймут дейді. Фортепиано ғана ойнайтын саусақтарыма дедім ғой, алдыңғы жылы отпуска шетелге демалмай, әйелім риза қылайын дегем дейді. Көрдің бе, демалмай ремонт жасап берді. Бақытты деп ойлаймын, әйелім бүгін сұрап көрмесем, Рексиста тек бизнес класс ұшып демалады шетелде дейді.
1: Жаным, өте дұрыс.
0: Ода арман бар ма дейді? Әйелім балаға қарамайды. Садикке өзім тасыймын, өзім қыдыртамын, өзімде барлық жауапкершілік дейді. Енді қызды болуға есептеп пландап жүрмін, мен әйелім емес, қызды болу үшін есепті қалай шығарады дейді. Қазір кішкентай ұлы бар ғой. Енді қыз білмеймін, мен ешқашан санамаппын.
1: Құдай ғана біледі, мен білемін.
0: Иә, оның Аллаһтың бұйырған, сондықтан да санамай
1: қойыңыздар. Иә, керек емес ол.
0: Аллаһтан иә, бала сұраңыздар, қыз бала.
1: Мен ойлаймын, мынау қарақатпен қыдырайлы айтпесе.
0: Санамай
1: ма? Барлығы қолдарында тұр. Қаншама адам бар ондай?
0: Бақшаның 5 қызы бар. Санап жібермей ма олға?
1: Соны айтамын, санап берш бізге деп. Кез келген бір неге роддомға барып, анау акушеркалар санайды ғой негізінде, отырып алып. Сен осы кезде мынандайың басталады, сол кезде сөйтсең, ол болып шығуы мүмкін деп. Сенбеймін ондайға, қойыңыз Нұржан. Өте әдемі екенсіздер.
0: Әдемі.
1: Өзіңізде сымбатты екенсіз. Келіншегіңіздің шашы қандай әдемі. Болды, біз кеттік екінші сағатқа.
0: Кеттік.

0: Crazy Life. Екінші бөлім.
1: Біреу бақытты, біреу бақытсыз ба?
2: Иә. Анау бақытты бір таныстарым туралы айтайын.
1: Иә, иә, иә.
2: Екеу бір уақытта күйеуге шыққан, сол таныс қыздардың түрлерін айтам. Бір таныс қыздың күйеуі әрдайым бизнесі бар. Жаңағы бір жұмыста істейді әйтеуір. Бірақ өзі үйде компьютер арқылы жұмыс істейді. Айтишник қой деймін. Және де әйелінің қасында, әйелі бала-шағасының қасында 24 сағат. Яғни ол әйеліне қолғабыс. Әйелі үйде тамақ істемейді, балаға қарайды. Және күйеуі, екеуі сол таңертеңнен кешке дейін бірге.
1: Бірге, көмек бірге. Сетір біріне.
2: 100%. Екінші танысымның ол жасы өте кішкентай. Ана қыздан да кішкентай. Бірақ түрі үлкен, әйел болып кеткен.
1: Не себепті?
2: Бақытсыз отбасында. Бақытсыз, күйеуі қолғабыс емес, күйеуі өзімен өзі қаңғып жүреді, әрдайым достарының қасында. Бұл үйде отырады бала шағасымен бірге. Жаңағы үш баласына қарау оңай ма? Үш балаға қарайды, жүнжіп кеткен, өзіне мүлдем уақыты жоқ, таңертеңнен кешке дейін сол. Банки, склянки, жаңағы тамақ істеу, айту, бейту. Күйеу шыртта киініп алып далада жүреді. Және де жаңағы үлкен қыз ол 40-қа таяп қалды жасы. Күйеуі қасында қарасып, бала шағаны бірге тәрбиелеп, әрдайым әйелін салонға жіберіп тұрады. Әйелін жаңағы достарына жіберіп тұрады, құрбыларына. Екеуін түрін көрсең, салыстырсаң, ананың жасы анадан, ана қыздан
1: кішкентай.
2: 5 жас, 6 жас кішкентай, бірақ өте үлкен көрінеді. Және өзіне қарамайды. Әрдайым бықсып, сүйтіп жүре береді. Сондай қыздарды отбасыларын көрген кезде күйеуге байланысты екен ғой деймін. Барлығы ер азаматқа байланысты екен ғой. Құдай-ау, жігіттер, өтініш, әйелдерлер, әйелді аласыз ба, қолыңызға мәпелеп аманат ретінде қарайласыңыз,
1: көмектесіңіз.
2: Не деген сендерде жан дүние жоқ, не деген жанашыр емессіздер ма? Сонда сіздер не үшін аласыздар ана қызды? Өзіңіз шырттай киініп алып қаңғып жүру. Күнде ананы шегу үшін барады, карта ойнау үшін кетіп қалды. Ол компьютерінің ойынға кетіп қалды, жарайды, ақша тауып жатыр ғой. Ақша тауып сен шетелге шығарып жатыр ма? Жоқ. Демінде Балқашқа барып жүрсіңдер ма? Жоқ. Күннің көзін көрмейді ғой олар. Олар білмейді не екенін Алматы қаласындағы бассейнді. Өмірі көрмеген.
1: Мәссаған.
2: Үш баламен бірге пәтерде отырады. Пәтерден ана аулаға шығады, қайтадан кіреді. Болды, өмірі осы жерде өтіп жатыр. Сондықтан мен айтам, барлығы жігіттің санасына байланысты. Болды, мен точкасын қояйын. Себебі қыз балаға байланысты емес екен. Ана қыздың мінезі алтын, сол алтын мінезінің арқасында ол зардабын шегіп отыр. Ана қыз стерва, стервалығының арқасында ол жайнап жүр. Сондықтан да бәрі жігітке байланысты.
1: Барлығы. Бақытжан мырза былай дейді, Алланың қолында және қалауында не берем десе де, адам қолында болса кім керек соны жасап алар еді. Болмаса менің әйелім акушер-гинеколог есептеді, талай ұл туғамын деп, айналайын-ау, бәр жарататын Алланың қолында ғой. Олай Алланың қалауына қарсы шықпа дедім. Жаңа біреу есептедім дегенге айтып жатқаным ғой, зачем Алланың беріп жатқанын қабылдай беріңдер, шүкір деп дейді. Иә? Айдос, Чикаго. Да, серьезный сұрақ дейді. Мен бақыттым деп санаймын. Себебі кешке үйге келесің, балалардың дауысы шығып аралап алдыңнан шығады, немесе мамасы тамақтарын беріп жатады. Бұл деген отбасылық бақыт. Онсыз маған уже қызық емес. Жалғыз басты боп қалмаңыздар. Қаншама ешкімнен тәуелді емес болса да, еркін болса да деген мнение дейді Айдос мырза. Өте дұрыс, егер де сіз әйеліңізді бағаласаңыз, бақытты қылдыра алсаңыз, қолыңыздан келсе, неге әйел адам міндет түрде бақытты болады? Бағана біздің тұрақты тыңдарман аноним ретінде жазды. Басы бос емес, күйеуі бар, бірақ бақытсызбын дейді. Осы уақыт дейді Алмас мырза, дұрыс болмай кетті. Рас, Ақтауда кешкі сағат 19, немесе кешкі сағат 8-де ол жақта енді дұрыс ретімен күн батып, немесе таң атып жүреді. Ал бізде Талдықорғанда, Алматыда кешкі сағат 7-де қараңғы батып кетеді. Осы Қытаймен қайталап отыр ғой, бір ел бір уақыт дегендей. Жасаған ойы болғаны мен дұрыс емес, шынымен де осы бір уақыт белдеуі. Демек, бақытты отбасы болса, онда жаны құлпырап жүреді де, ал бақытсыздар керісінше деп сосын башка кызга карап жүрөдү де.
2: Карагыз, сону багалайтын айел болады, багаламай эркектин истегенин жактырмайтын да болады дейди.
1: Мен жактырмайтын кыздар көрмөппүн.
2: Не туралы айтып жатырсыз?
1: Эгерде ер азамат енді жан тәнімен отбасына берілсе, қарайласып көмектессе әйеліне, оны бағаламайтын әйелдер бар дейді. Сіздер бағаламайтын әйелдер таныстар ма осы қазақ қыздарды?
2: Бегла Мырза, сіз кішкене басқа жаққа кетіп қалдыңыз негізінде.
1: Мен білмеймін, ондай қыздарды білмейді екен.
2: Мен де білмеймін.
1: Жанын мен тәнімен ана күйеуін жақсы көріп, алдынан жүгіріп, туысқанын қарсы алып, бүкіл қайын жұртының көңілін табатын біздің қазақ қыздар ғой.
2: Бірақ олар араласпайды қайын жұртпен.
1: Білмеймін ондай қыздарды.
2: Иә, мен де білмеймін.
1: Менің ортамдағы қазақ қыздардың барлығы күйеу десе өлетін қыздар ғой.
2: Сол ғой.
1: Қайын жұрты десе өлетін жанын беретін қыздар ғой.
2: Сол тым өлуге болмайды ғой деймін.
1: Қызмет етуге дайын болып тұрады, дұрыс айтасың.
2: Стерва болу керек, өйткені сондай стерва болсаң,
1: көп нәрсеге
2: шыдамды.
1: Иә, біздің қазақ қыздар көп нәрсеге шыдамды. Ақшасы жоқ па? Ей, жарайды, қазір мен жұмысқа шығам, екі жақтан бірдеңке қылармыз. Ата енесімен тұра ма? Тұрады, көнеді. Иә, сондай қыздар біздің қыздар.
2: Иә.
1: Одан кейін бала шағасын қарайды, таба

0: жаңағы керек, ал үйді, ананы істе, мынаны істе, бірақ оған көнетін еркек бар, көнбейтін лағып жүретін еркектер де бар.
1: Лағып жүретін адам өте көп.
0: Лағып, жаңағы жаман сусының ішіп, шегетінін шегіп, немесе компьютерный клубта зависать етіп 45 жастағы еркектер жүр. Әлі күнге дейін компьютерный клубта зависать.
1: Басы бос емес танысу сайттарында отырған жігіттер көп қой.
0: Оның өзі де ауру ғой. Болды, ол ауру, ол диагноз. Танысу сайтта отырған еркек
1: әйелі бар.
0: Әйелі бар, бала шағасы бар. Ол ауру. Все, ондай жігітті емдей алмайсың.
1: Ассалаумағалейкум, сүйкімді қыздар, дейді бізге Жасыр. Осы Мұханның досы Жасырмын. Джетур 70+, 755 АЗК 05. Сәттілік тілеймін, қыздар, сіздерді жақсы көреміз, дейді Жасыр келе жатыр. Бір-біріне сәлем жолдап жатыр. Джетур 70+, 755 АЗК 05. Сізге де үлкен жалымды сәлем.
0: Құдайға шүкір, Диханым, өте дұрыс айттыңыз. Макс бауырымен толықтай келісемін. Біз еркектерге көп нәрсенің керек емес. Басыңда үйің бар ма, тамағың жасаулы ма, киімің бүтін бе, болды ғой. Сол мотивация беріп отырған келіншектеріміз істе алайық, балашағамыз күшті өмірді көрсін, платный мектепте оқысын. Соның арқасында мен жұмыс істеп 5 жыл тоқтамай көп нәрсеге қол жеткіздім, Құдайға шүкір. Инамаркамен жүреміз. Тамаша үйіміз бар, қаланың қақ ортасында. Пәтер алып бердім балама Шымкентте, дейді. Не керек осыдан басқа? Сол үшін мен әйелімді өте қатты бағалаймын. Рахмет, моя стервочка, деп айтқым келеді, дейді. Жандосик.
1: Әдемі.
0: Өте дұрыс.
1: Баддалғазы жауап беріп жатыр. Анель бар, дейді. Өзім ылғи көріп жүрмін ондай қыздарды, дейді.
0: Бар дей ма?
1: Бар.
0: Бағаламайтын?
1: Иә.
0: Кейбір келіншектер деп болып қалатын шығар енді. Менде естуім бар ондай келіншектер туралы.
1: Енді
0: кішкенде солға кетіп қалатын келіншектер туралы. Өздерімен өздер. Білмеймін. Білмеймін, ондай ауытқу болады әр адамда.
1: Бірақ бұл өте сирек кездесетін нәрсе.
0: Қазақтың қыздарында өте сирек кездесетін. Тіпті қыз балада бұл сирек кездесетін.
1: Айтпақшы, құрметті тыңдармандар, мен бір блогер бар екен, Америкада өмір сүреді. Сонымен ол деген біздің қыздарды, ТМД елдеріндегі қыздарды американдық жігіттерге үйлендіреді екен. Сонда былай көрсетеді. Ана жерде Американың қыздарын видеоға түсіріп, рилс жасайды. Яғни, сен сорып жібердің бағаны бөтелкені. Жанымыз. Ана жерде семіз қыздар ғой, Диана. Дәу-дәу, ұялмайды, қысқа белдемше, яғни юбка,
0: иә?
1: Ашық-шашық топиктар, қарындарын ашады, қарындарын ашады, жарайды, ол аша берсін. Анау семіз деген іші сыртта былай ағылып жатыр ғой ана жерде. Өзіне қарамайтын қыздар көп екен.
0: Олар әдейі түсіреді ғой солай. Сондай қыздарды іздеп тауып алып.
1: Және де оның сол қыздардың қастарында жігіттерді көрдім бағандай.
0: Красавчик, топ модельдер.
1: Спортты, өзіне қарайтын. Яғни американдықтар визуалды түрде ләзат алмаған, дейді, 100 жылдан бері. Өйткені американкалар, қыздар, оларда сырт келбет культ жоқ та. Бізде культ бар ғой. Біз сұлу болу керек, біз сол себепті біз спортқа барамыз, косметолог бар, әдемі киінеміз, стилді, стилге үйренеміз деген сияқты бізде культ бар. Сыртқы бейне деген. Ал оларда ондай жоқ. Ол қалай сезінеді, не жегісі келеді, сөйтіп өмір сүре береді. Және оның еркектері бағалайды сол қыздарды. Сонда айтады да, ойланып көріңіздерші, егер де ТМД елдерінің еркектері бір күні Америкада оянса, Американың қыздарының арасында
0: болса. Не болады екен деп,
1: ба? Олар таңдамайды. Ондай қыздарды.
0: Таңдай алмайды. Енді бізде де осы культ жоғалатын шығар бір 10 жылдықта.
1: Ой, қайдам, Диана, біздің қыздар ондай емес. Біздің қыздарға кішкентай кезінен тәрбие бергенде, сен осындай болу керексің. Сен қайын жұртқа қызмет ету керексің, күйеуінің көңілін табу керексің.
0: Жоғалып жатыр ол. Күннен күнге жоғалып жатыр ол. Қазір
1: миллениалдар сұмдық енді сондай. Соның кезінде зардап шегіп жатыр.
0: Өте сұмдық.
1: Маған керісінше, дейді, өзімнің мінезім жуас болған соң керісінше стерва қазақ қызын жолығып жүремін, дейді. Мен компьютер ойыны немесе шылым шегу деген жоқ, ащы суда ішпеймін, бірақ соның өзінде лайық жан кездеспедім, керісінше сабақ беріп кетіп жүреді, дейді.
0: Аралма?
1: Алмас.
0: Алмас па?
1: Арал жоқ, бітті арал.

0: арал өшті дейсің ғой.
1: Өшті, өшірдік қой. Мүлдем хабарламасына жауап бермейтін болдық қой екеуміз.
0: Алмас, жақсы адамға жақсы адам кездесу керек. Бірақ бірнеше стервадан кейін. Сабақ алдыңыз ғой өмірде. Сондықтан да түбі кездестіресіз өзіңіздің жаныңызды. Уайымдамаңыз. Бұйырсын.
1: Биыл солай болсын. Иә, нәсіп етсін Алла Тағалам. Құрметті тыңдармандар, бізде айтпақшы таза компаниясының ағартқышы бар.
0: Иә.
1: Егер де отам алам десеңіздер, хабарласыңыздар.
0: Мхм.
1: Иә, ойын ойнауға болады 2-ші сағатта. Бізде азақ уақыт қалыпты.
0: Иә. Сондықтан хабарласыңыздар.

0: әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
1: Energy Life. Болады бәрі. Кайф. Құрметті тыңдармандар.
2: Алло.
3: Саламатсыз ба?
2: Алло, саламатсыз ба? Қалдарыңыз қалай?
3: Жақсы.
2: Мен сіздерді үнемі тыңдап отырамын.
3: Ой, рахмет.
1: Бұл кім екен?
2: Мен ана былай негізі мен апа боламын. Бана немерелеріммен бірге отырамын, үйде отырып сіздерді тыңдап отырам. Біздің жұмыс сол ғой, балаларды қарап, соның арасында сіздерді тыңдаймыз.
1: Қазақ апалар сондай ғой. Барын береді ғой бала-шағасы үшін. Өздерін ұмытып.
3: Атыңыз?
2: Апалар сондаймыз.
1: Сіз нешедесіз?
2: Мен 68-демін.
1: 68-де. Негізі ана шетелдің апалары шетелге кетеді ғой. Бүкіл әлемді көру үшін.
3: Иә. Атыңыз кім?
2: Жоқ, бұл балалар қарап отырған ғой, сол немерелерді қарап отырып. Біздікі сол ғой.
3: Ақшаласыз ба соған?
2: Жоқ, құдай сақтасын. Балалар берсе де алмаймыз ғой, біз қазақ солаймыз ғой.
3: Қате ғой бұл, қате. Енді балаларыңыз өзі сезіп, біліп, ақша салып қоятын шығар?
2: Енді олай деп айта алмаймын, бірақ енді ана мынау керек жарақтыларын алып кеп отырады. Кейде бір концерттерге апарады. Көктөбеге апарады.
3: Ол енді база ғой, сіз базовый минимум. Бірақ дегенмен де сізге міндетті түрде шотыңызда ақшаңыз жату керек. Ай сайын оны бала деген өзі миімен ойлау керек қой кішкене. Менің анамның күнделікті дүкенге баруы бар. Аулаға шығатына бала шағаны ары-бері алып жүреді. Сонда сіз өзіңіздің пенсияңызды құртасыз ба?
2: Енді анда-санда болады.
1: Оған қоса біздің апалар оған қоса өзінің пенсиясын құртады ғой.
3: Сол ғой.
1: Квартплатасын төлейді, тамағын алады. Жігітіңіз бар ма?
2: Шалым бар, шалым. Жанымда.
1: Аллаға шүкір.
2: 78-де, о кісі 78-де, маған да анда-санда көмектеседі.
3: Вау! Онда күшті.
2: Далаға шығарамыз, бірге балалар шығарамыз далаға.
1: Жас үлкен жігіттер жақсы көріпсіз ғой сіз кезінде. 78-де 10 жыл арасы, иә?
3: Атыңызды айта қойыңызшы сіз?
2: Ғалия.
3: Ғалия ханым. Тамаша.
2: Менің немерелерім шулап отыр.
3: Ғалия ханым, сіз Алматы қаласында тұрасыз ба?
2: Иә, Алматы қаласында тұрам.
3: Күшті. Біздің шоу ұнай ма сізге? Артық кетпейміз ба?
1: Кетеміз.
2: Ұнайды.
3: Ұнай ма?
1: Артық кетіп қаламыз енді. Бар ондай.
2: Ұнайды. Керемет ұнайды.
3: Рахмет.
1: Онда ойын ойнайық, сізге ағартқыш міндетті түрде керек қой. Ана бір шулап жүрген топ баламен.
2: Иә, шулап жатыр. Мен кухняға кетіп қалып сіздермен сөйлеп тұрмын, бірақ бір көзім балаларда тұр.
1: Иә, дұрыс.
3: Ғалия ханым, ойын ойнап жіберейік онда. 3 литр банканы.
2: Жарайды.
3: Иә?
2: Рахмет, керемет.
3: Бір минуттың ішінде 3 литр банканың ішіне сиятын заттар, тамақтар барлығын саласыз, иә? Бір әріптен басталатын. А әрпі. Білесіз ғой бұл ойынды?
2: Алма.
1: Кеттік.
2: Алма. Алмұрт.
1: Тамаша.
2: Айна. Ағаш.
1: Тамаша.
2: Тұратырмыз. Бір банкіге салап. Енді ауа деп тайтуға болады.
3: Әрине болады.
2: Ауа да кіреді ғой енді банкінің ішіне.
1: Зат қой, иә. Бар шынында. Аха, сосын.
2: Тағы.
1: Сүттен шығатын өнім. Абрикос. Сүттен шығатын өнім.
2: Абрикос. Анар.
1: Анар, жақсы.
2: Арахис.
1: Арахис. Болады, екі сөз.
2: Қазір. Асқабақтың дәнін де саламыз.
3: Асқабақ, жақсы. Кесе салайық.
2: Алқа.
3: Алқа, болды.
1: Алқа. Ура. Құтты болсын.
3: Құтты болсын, Ғалия ханым.
2: Рахмет, рахмет, көп рахмет.
1: Сіздікі таза компаниясының ұнтағы.
2: Балалармен жүрсекті, әйтеуір кішкене ойымыз әйбәт дұрыс болып жүреді екен.
3: Тамаша, күшті.
2: Рахмет.
3: Ғалия ханым, дәл қазір WhatsApp желімізге жазсаңыз, WhatsApp-ыңыз бар ма?
2: Бар.
3: Біздің нөміріңізді сақтап алыңыз да, мен осындай да осындай Ғалиямын деп, бізге мекен жайды айтамыз. Келіп алып кетесіз сыйлығыңызды.
2: Аха, жой алтыным, рахмет. Сіздерге мықты денсаулық тілеймін.
3: Рахмет.
2: Өмір жастарыңыз ұзақ болсын, Осылай мені 70-80 келіп отырған апалар, аталар болып жүрулеріңіз бізге жазсын. Ең главный мықты-мықты денсаулықтарыңыз болсын. Денсаулықтарыңыз мықты болса, бәрі жақсы болады. Енді осы жұмыста жүресіздер ғой сіздер енді. Осы жұмыстарыңыз алға бассын.
3: Әмин. Рахмет. Айтқаныңыз келсін. Үлкен рахмет. Сау болыңыз.
2: Жақсылық
3: қана тілеймін. Жақсы, рахмет,
1: Ғали ханым.
3: Сәтті күн болсын сізге, сіз де аман болыңыз. Әрдайым бізді тыңдап, атамызбен бірге жүре беріңіз, бақытты ғұмыр сүріп. Негізінде осы қазақтардың аталарына, әжелеріне керемет мотивация ол немерелер дейді ғой. Өмір сүре бергісі келеді. Ал енді мама, папа, сендер немерелеріңді үйлендіру керексіңдер. Бұл да мотивация, өмір сүруге.
1: Шөбере көресіңдер әлі.
3: Әлі шөбере көру керек. Осының мектеп бітіруін көру керек дегендей, керемет мотивация болай берсін, өмір сүре беріңіздер. Ох, қандай күшті, апамыз 68-де, күйеуі 78-де дейма, үлкен ұзақ жас тілеймін апаларға дейді. Я, бізде ұзақ жас тілеп отырмыз, барлығы жақсы болсын. WhatsApp желімізде еске сала кетейік, онда біз...
1: 8-778-002-10-22.
3: 8-700-107-10-22. Ғали ханым, өзің жайлы ақпаратты осы екі WhatsApp-тың біреуіне жазыңыз. Сәлем қыздар, жаңа ғана қосылдым, тақырыптарың агонь екен, ұнап жатырмаған дейді. Онда тақырыпқа ой қоса қойыңыз.
1: Сәлеметсіздер, мен Әнел мен Диана. Мазалап жүрген ой дейді. Егер адамның өз ақшасы жеткілікті болып, ешкімге тәуелді болмаса, ол бақытсыз неге де қала берер ме еді? Әлде көп адам еркіндігін таңдар ме еді? Мен шынымды айтайын, еркіндікті таңдар едім. Қасындағы адамым дұрыс емес, шаршап жүрмін қыздар. Эмоционалды түрде өте қиын. Өйткені оның ода зависимость бар дейді.
3: Сұмдығы.
1: Өкінішке орай. Армысыздар, қыздар, қалайсыздар. Махаббат үшін емес, балалар үшін, үй үшін, немесе қаржылық жағдайға байланысты некеде қалып қояды. Дегер пікір естеймін. Егер менің көзқарасым былай дейді. Егер сен бақытсыз болсаң, неге некедесің? Мен шығып кетер едім, бірақ мен бақыттымын дейді, некедемін.
3: Жақсы, бақытты болсаңыз, бақытты болыңыз онда. Тамаша. Қыздар сәлем, сұлулар, қалдарыңыз қалай дейді. Көліктің ішінде сіздерді тыңдап келе жатырмын. Бір жағынан келісемін, екінші жағынан келісе алмаймын деп ойлаймын. Әйел болғаннан кейін барлығына шыдау керек соңына дейін. Сонда ол өмірдің ең соңында қызығын көреді деп есептеймін дейді.
1: Ең соңында?
3: Ең соңында оған қызық керек па өмірдің? Жас кезінде, егер де зардабын шегіп жатса.
1: Армысыздар құрбымның оқиғасы. Ол ұзақ жылдар бойы өзін бақытсыз сезінген, некеде өмір сүрді. Кейін жеке кәсібін ашып, жақсы табыс таба бастады. Енді дейді, мен қорықпаймын, қалсам да өз қалауыммен қаламын, кетсем де өз таңдауым болады дейді. Қаржылық еркіндік әйел адамға кәдімгідей үлкен шешімдерді қабылдауға себепші дейді. Сол себепті қазір ол жүр, бірақ дегенмен кетіп қалса әбден мүмкін дейді. Кетіп қалуы әбден мүмкін.
3: Байлап ұстайсыз ба сонда күйіңізді?
1: Шынымен де әйел адам ақша таба бастаса, енді ақырындап сонда ойлар келеді ғой. Керек па болмаған? Керек емес па?
3: Сол ғой, сондықтан да көбісі жаңағы келіншегінің независимый болғанын қаламайды. Себебі аузына қарап отырады ғой. Ақшаны берген, ақша сұрағанын қалайды.
1: Одан кейін ақша табатын әйелің қаныңды ішеді ғой сенің. Қаныңды ішіп бастайды. Аузыңа қарап отырмайды.
3: Сондай-сондай нәрселер бар.
1: Қыздар қалайсыңдар? Күн қатты ыстық
3: білеміз.
1: Болады дейді, байқап жүріңіздер дейді, өздеріңізді күтіңіздер деп мына жерде Мұрат Мырза жазып жатыр. Айтпақшы, ауа райы қалай болып жатыр? Ыстық болады дедің,
3: ыстық ертек ыстық, одан ары күні жаңбыр.
1: Бірақ жаңбыр дейді де, жаңбыр болмай қалады.
3: Құдайға шүкір, болмасын.
1: Құрметті тыңдармандар, міне 10 күннің ішінде ауа райы деген 30-дан кем түспейді екен.
3: 34-35 жаз келді.
1: Күнделікті дала ыстық болады. Байқаңыздар, бастарыңыздан күн өтіп кетпесін.
3: Кепка кийип жүрүңүздөр, шляпа кийип жүрүңүздөр, жигиттер, кыздар.
1: Барып сууга түшүп, шомолуп, дем алып, күздөппүн кой. Жазды өткізіп алмаңыздар.
3: Бірақ қауіпсіздік туралы ұмытпаймыз. Кеше тағы да қапшағайда бір қызды құтқарып алыпты. Сумар ғой, қыздар, жігіттер қапшағайдың жағасына барып, не әдет бұл ішімдік ішетін? Не сұмдық мынау? Күн ыстық. Ыстық күні ішімдік ішесіңдер. Одан барасында бастан кетесің, суға тұншығасың. Кеше бір қызды аман алып қалдық. Құдай сақтап қалды, ана қызды тірі қалды. Бірақ дегенмен де бұндай нәрсеге жол жоқ. Судың жағажайына барасыз ба, трезвый болып барыңыз, трезвый болып қайтасыз.
1: Кейбір адамдар үшін Диана демалыс, ол ішімдік ішіп алу. Міне, сол демалыс, демалу деген кәдімгідей сыраларын қояды ғой ана.
3: Иә.
1: Өзінің ішіне суысын деп сыраларын сүйтіп қойып қояды. Арақ шараптарын. Сосын оны ішіп отырады. Ар жағында май қызметкерлер күтіп отырады. Барлығы шығып бастайды ғой көлікпен. Әр қайсына қарап күтіп отырады. Ғалия апамыз жазыпты сыйлық жайында. Міндет түрде я сізге жауап береміз. Былай дейді, енді әр демалыста күн ашық болса болды, демалып барған дұрыс екен дейді.
3: Әрине. Демалыс сайын бізде ала бұлтты болады ғой. Кеше де ала бұлтты болды мысалға күн. Ыстық.
1: Мен кеше таңертең ояндым. Диана бір жұмыстармен барып келдім. Қайтадан неге келдім, жаттым да кешкі сағат 4-ке дейін ұйықтадым. Сосын ояндым да тойға жиналдым. Кайф. Қазір балашаға үйде жоқ, анда туыстарда, мында.
3: Біз кеше мысалға таңғы 10-да кетіп қалдық. Содан суға шомылдық кешкі 4-ке дейін. Балалар өте қатты күйіп кетті. Күн жоқ.
1: Бұлттан күн сөйлесі өтіп кетеді. Мен де түсінбеймін, бұл не демалыс, арақшы өзімде құптамаймын дейді.
3: Құптамаңыздар, дұрыс, иә. Гүлмирочка қосылып жатыр, сәлем, Energy FM-нің красоткалары, қалдарыңыз қалай, чё там, чё за май қызметкерлері дейді. Май, май ғой, май емес, май қызметкер.
1: Май қызметкерлер ма?
3: Жоқ, майын деп тұр ғой, Гүлмира. Менікі деп тұр ғой.
1: Май қызметкерлер.
3: Менің қызметкерлерім. Тура солай, Гүлмирочка.
1: Гүлмираның тригері естілді ғой, май қызметкерлер деген. Бірден жауап қатты ма?
3: Сондай демалыс орталықтарында олар күтіп тұрады ғой деп тұр ғой, Анел. Дұрыс айтады, күтіп тұрады олар, аңдып.
1: Аңдып тұрады. Оларға да керек қой, ондай адамдар.
3: Қорқытып, үрейлетіп, себебі қазір жас ұрпақтардың барлығы рөлге отырып жатыр. 18 жас, 19 жас. Олар немен алады май қызметкерлер? Қорқытумен алады. Сұмбараттан байқыс бүкіл ақшасын бере салады соған. Сөйтеді. Барып бір ұялы телефон сатып алайын тағы біреуге. Дейді де жүреді, сондықтан да байқайықшы жолда, тыңдармандар.
1: Былай ма дейді. Фетиш жақсы көретіндер қосылды бізде, былай ма, дәл солай.
3: Қазір тыңдармандардың бәрі радио арқылы жан жағына қарап отырған шығар, мынау қайдан шықты мына дауыс деп.
1: Гүлмира жазалайтындай қып өзің ұстау керек қой.
3: Иә.
1: Иә. Құрметті тыңдармандар, рахмет дейді. Иә, үлкен оқас жоқ. Сәлем қыздар деп біздің Бонита қосылып жатыр бізге. Боняның жазы енді әдемі өтіп жатқан шығар, иә, Боня қалай
3: Боня,
1: өтіп жатыр?
3: Боня, биыл қандай жаңалық, қайда кеттіңіз сіз?
1: Иә. Yeah.
3: Қайда барайын деп жатырсыз, айтпақшы. Жақында Түркістанға барып келдік көктемде.
1: Не жоспар? Құрметті тыңдармандар, хаттарыңызды жазыңыздар. Бізде тағы сыйлық ойнатамыз ба? Тағы сыйлық бар ғой бізде.
3: Бар.
1: Иә, егер де ойнаймын десеңіздер, міндетті түрде хабарласыңыздар.
3: 296-5005 тікелей эфирдің нөмірі, Алматы қаласының коды 8-720-7.

0: Energy FM де жарнама.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Ал
1: болды, иә, сыйлықтар дайын. Қалдырып кеттік сыйлықтарды, құрметті тыңдармандар, ұтып алған жандар міндетті түрде бүгін алып кетіңіздер. Ғали ханым, сіздің де сыйлығыңыз дайын. Егер де ойнайын десеңіздер,
0: хабарласыңыздар.
1: Тағы сыйлық бар бізде.
0: Ғабит бізге видеосымен бөлісіп жатыр. Ауыр атлетикамен айналысады ғой Ғабит енді.
1: Качок қой, біздің качок.
0: Тастаңдар анау ішімдіктеріңді, спортпен айналысыңдар. Бұдан еще больше кайфа дейді тұрса айтады.
1: Иә, қосыламыз.
0: Ғабит, қахарашел. Салмақ тастаған ғой деймін соған қарағанда. Масқара, но қанша 300 килограмм көтеріп жатырсыз ба сіз шамамен?
1: 300 килограмм?
0: Менің білуімше 350.
1: 300 көп ау, Диана. 300-ді кімдер көтереді ғой? Чемпиондар.
0: Чемпион ғой мына жігіт.
1: Биыл ма дейді, білмеймін қайда барсам екен. А, өзім қасқа бес ай демалып енді шықтым жұмысқа. Вау! От души демалдым, енді жұмыс жасау керек дейді Боня. Боня, бес ай демалуға берді ма жұмыста сізге? Әлде отпуск пен содержание алдыңыз ба, айтыңызшы, бізбен бөлісіңізші, қалай бес ай демалдыңыз? Бізде лайфхак пен сол лайфхакты өмірімізде қолданайық.
0: Біздің красавица жазып отыр, есімін айтпай қойын, әлде аноним деп айтқан жоқ, бірақ дегенмен де айтпай қойын, е, әдептілікті сақтап. Сәлем қыздар, тұрмыс құрғаныма 20 жыл болды. Мен ажырасқым келеді, бірақ мен оған шыдай алмаймын дейді. Күйеуім мені ренжітеді, бірақ баратын жерім жоқ дейді.
1: Баратын жер табу керек, ренжітсе.
0: Білесіз ба, сіз амалы болады негізінде. Аллах жалғыз өзіңізді қалдырмайды сіздің. Далада қалдырмайды дегенім ғой. Егер де ниетіңіз қалай шыдап жүрсіз, 20 жыл шыдамайтын адамға. Негізінде әр адам өз тағдырын өз таңдайды ғой. Мен егер де біреу таңдаса, яғни осындай абьюзивті бір шыдай алмайтын дүниеге шыдап жүрсеңіз, яғни сіз тым мықты болып тұрсыз, соған шыдап жүрген.
1: Армысыздар, қалдарыңыз қалай дейді. Мына жерде бір танысым әйел көп жыл бойы өзін бақытсыз сезінген негеде өмір сүрді. Мен де сырттай ол кісілерді танимын, қолын көтереді дейді. Үнемі айтатыны, балалар үшін шыдап жүрмін, өз бетімше өмір сүре алмаспын. Кейін жақсы жұмыс тауып табысы артқан кезде дейді, бір қызығы ажыраспады дейді. Әйелдер үйреніп қала ма ондай қарым-қатынасқа? Бірақ дегенмен қазір ақшасы жоқ деп айта алмаймын, мүмкіндігі бар кетіп қалатын, бірақ әлі күнге дейін таяқ жеп жүр байынан дейді.
0: Әлі күнге дейін байынан таяқ жүрсе, ол да оның выборы.
1: Yeah.
0: Яғни ол өзінің талғамы, қалауы, сол еркексіз өмір сүре алмайды да ол. Сондай қатты жақсы көреді, ұрып жатса одан сайын. Каблук тоже крыша дейді.
1: Каблук тоже крыша дәл солай.
0: Макс екен ғой. Әрине Макс.
1: Мен дейді ешқашан төзбес едім. Бірақ балаларым дүниеге келетін осы жолды бәрібір таңдар едім. Деп жазып жатыр мына жерде бір кісі. Жақсы. Тамаша. Қыздар, қалдарыңыз қалай? Отырыста достар арасында қызық әңгіме болды. Қыздардың арасында дейді, кеулеріміз барлығы дос. Бұлай қарап отырсаң, бір ондай бақыттан бастар айналып, бақытты отбасы дейтінде отбасы жоқ дейді. Әр отбасында бірдене бар, біреуі әйеліне балағат сөздер айтады. Бір досымыз бар, арасында қол көтеріп қояды. Сондай өкіртіп ақшада тауып жүрген жоқ дейді. Шынымды айтайын, сондай бір бақытты отбасын танымайды екен, деп жазып жатыр, атымды оқымаңыз дейді. Жақсы.
0: Иә. Өкінішке орай енді. Енді барлығының көбісінің үндемей отырғанына қарағанда, олар бізге мен бақыттымын деген сөзді ешкім жаза алмады. Анонимді түрде өте бақытты болып көрінген отбасылардың барлығы бізге керісінше жазды.
1: Иә, әсіресе жақсы деп жазатындар болды, ер азаматтар, иә, Диана. Менде отбасым жоқ, бірақ түсінбеймін, балам үшін шыдап жүрмін деген сұмдық қой мына заманда дейді.
0: Еркек па бұны жазып отыр?
1: Иә, Алмас мырза.
0: Алмасик.
1: Сәлеметсіздер, мен Анель мен Диана, қалдарыңыз қалай? Ашығынан сөйлесетін тек қана сіздер ғой. Мен тұрмыста болған кезде жиі ойлайтыным, егер өзімнің жеке үйім, тұрақты жоғары табысым, банкте, депозитте мысалы қомақты ақшам болса, дәл осылай үндемес едім дейді. Бізде қатты енді сондай ұрыс болған жоқ, бірақ мен өзімді бақытты сезінбеймін. Көп нәрсеге көз жұмып қараймын. Енем қанымды ішті дейді 16 жыл бойы. Қаржылық қорқыныш бар. Өз сезімін кейінге ысырып қоюға мәжбүрлейтін сол ғана проблема менде дейді. Қазір ойланып қарасам, мүмкін мен бәрібір отбасымды сақтауға тырысар ма едім, бірақ сол некеде өзімді жоғалтып алдым. Пікірімді ашық айтатын едім деп ойлаймын дейді.
0: Енді көп еркектердің қателігі дейді, сәлем сұлу қыздар. Олар тәрбиелеп аламын деп ойлайды. Тәрбиеленген тұлғаны 25 жас болсын, 22 жас болсын, оны отбасы тәрбиеледі ғой. Қайдағы тәрбие сенде, малявка деп айтқым келеді ғой сондай кездерде. Мен есімім Нұрсұлтан, барлықтарыңызға жалынды сәлем, отбасыларыңызбен бақытты болыңыздар деген келеді дейді. Нұрсұлтан, рахмет үлкен.
1: Жақсы, үлкен үлкен рахмет.
0: Қатынды ұрған еркек еркек емес қой, күшің көп болса еркекке қол көтер, ответ аласың ба дейді Уалихан.
1: Иә.
0: Красавчик Уалихан, өте дұрыс айттың.
1: Негізі, құрметті тыңдармандар, ер азаматтар, сіздер білесіздер ғой, араларыңызда достарыңыз бар, жақындарыңыз бар. Енді қанша еркек танисыздар өздеріңіз? Әйелдеріне қол көтеретін,
0: лупит етіп отыратын бар ма?
1: Төмпештеп отыратын yeah. бар ғой Диана. Өздері біліп отыр ғой барлығы. Қолын көтеріп, немесе қалағат сөз айтып, мал деген сөздер айтылатын. Отбасы бар, оның балалары естіп отыр. Ондай отбасы көп қой.
0: Сол отбасыда өсіп жатқан балаларды маған ең аяйтын сол балалар құдай-ау. Біз көшеден сондай төбелесті көрсем, мен қорқып кетем, денемді тіркеніп.
1: Диана, иә, дәл солай.
0: Сен ойлаш, анаумен күнделікті сен өмір сүресің. Күнделікті әке-шешесі солай төбелесіп жатса баланың көзінше. Қандай травма алады ол?
1: Сұмдық. Мен есімде бар, осыдан қанша 20 жыл бұрын ба? Мен фабричнада тұратын мамам сол кезде қонаққа барып түнегем. Сөйтіп түннің уағында балконда тұрған ғой. Күйеуі әйелімен келе жатыр, күйеуі деген бетінен соғып, ана қыз деген ай ай деп, сөйтіп екеуі түнгі сағат екіде ма түн, мен айтамын қандай қорқынышты, осындай ер азаматтың қасындағы сен төмпештеп ұрып соғып жатса, бұл қорқынышты дүние ғой. Мен айтамын да, кейбір қыздар мысалы таяқ жесе де өмір сүре береді ғой. Қасында бағана бір кісі жазды ғой, иә, әлі төмпеште барады, әйел ақша тауып бастаса да бас тартпады күйеуінен.
0: Сұмдық. Сұмдық. Нағыз еркек сұранбайды әйелінен, он и так знает, что нельзя дейді. Макс.
1: Иә, дұрыс айтасыз, Макс. Дұрыс. Қолдаймыз сізді.
0: Жоқ, аптасына бір рет болады ғой шығуға достарымен, еркіндік беру керек, хобби бар ғой.
1: Иә, мен де солай ойлаймын. Шамаң жетіп тұрса еркекпен шық, ал солай қол тигізіп жүрген ер адам, бұның шамасы жетпейтін ер жігіттер дейді.
0: Короче, бар ғой, олар униженный жігіттер ғой, андай
1: кезінде
0: өзін, иә, өзін қатты кем санап, немесе әйелі мүмкін круче шығар барлық жағынан, мықтырақ шығар. Сондықтан да ол намыстанып жаңағы әйелінен алады да өшін деп ойлаймын мен. Енді ущемленный еркектер ғой ол, қол көтеретін еркектер. Сондықтан да комплексі,
1: немесе боқтап сөйлейтін еркектер.
0: Иә, комплексі өте көп, үлкен, өзін жаңағы әйелінен төмен санайтын еркек сондай нәрсеге барады деп ойлаймын. Себебі өзіне сенімді, өзі
1: өзін құрметтейді,
0: құрметтейді, жұмсақ, иә,
1: өзін құрметтейді, өзінің таңдауын құрметтейді.
0: Ондай ер азамат болса, ол ешқашан дікеңдемейді әйелге, әйел затқа, кез келген әйелге. Өзінің әйелі туралы үндемей қояйын мен.
1: Иә, дәл солай.
0: Көшедегі еркектер туралы айтып жатырмын жаңағы, көліктен быковать етіп отырады ғой.
1: Иә.
0: Мен сондайларға қараймын, сенден дұрыс па? Ей, расслаб се. Айтпақшы. Девушка деп айтқым келеді.
1: Ана күні Диана, біз ауылдан келе жаттық Алматыға қарай, сөйтіп мына кептеліс қой.
0: Иә.
1: Фабричнан келсең кептеліс сұмдық енді сол жерден. Сонымен қасымызда бір көлік тоқтатты. Енді тұрмыс кептелісте барлығымыз, терезесі ашық. Анау деген әйелін боқтап жатыр ғой. Әйелі тып-тыныш отыр. Балағат сөздер айтып, мен қызым айтып, мама көрдің бе, естідің ба, мама, мама, ана қызды үсті басын барлығын жаман айтып, ана кісі деген күйеуі.
0: Көліктің ішінде отыр ма?
1: Көліктің ішінде, терезесі ашық.
0: А, сендер кептелісте тұрсыңдар барлықтары?
1: Иә, барлығымыз.
0: Лақтырып жүрмедің ба бутылка?
1: Иә.
0: Мен сөйтіп істеуші едім, су шашып жүрсің, бетің есің жие. бирок ондойлор оңбаган болот го. Сосын өшүн айылынан алат я үйүнө барып. Сен үчүн карашы аны сөз эстип жатырмын мен көчөдөгү бирөөдөн деп. Кудай сактасын.
1: Өзүңдү буктап жиберет го ондой адамдар.
0: Ондойлорго сот жок я бирок да.
1: Дал солай.
0: Сондуктан да сондой ортамыздагы адамдар азыраак болсун тыңдармандар. Олар саранча го, тараканы. Олар эмне деп айтабыз дагы? Крызуны.
1: Крысалар мы.
0: Крысалар. Ондай адамдар ортамыздан жойылып кетсин. Сонун тилейм мен. Содан зардап чегип отурган кыз келинчектер үндөмөй тыңдап отур го азыр. Я? Бог ауыз сүйлөйтүн, сыйламайтын, аяктан башка дейин боктайтын, немесе кол көтөргөн эркектер бул дүйнөдө өмүр сүрмөө керек.
1: Немесе курметтемейтин, я, өзүнүн акешесин биринчи орунга коятын.
0: Я.
1: Эр азаматтар.
0: Сиздерге өмүр сүрүүгө өтө кауптуу арине бул өмүрдө.
1: Биздин тыңдармандар андай эмес. Мен дұрыс кыстап алмай жүргенде, ал керсинче бағаламайтын жігіттерге кезіп отырғаны не деген закон подлости дейсің ғой дейді.
0: Жаным айналайын сенен алмаз ба?
1: Жаным. Шығыс ер азаматтар көбіне ұрады әйелдерін дейді. Бір уағызда естіп қалдым, әр апта әйелді ұрып тұрмаса, әйелге шы кіріп кетеді деген екен. Өзбек ұлтында әлі бар ұратындар дейді. Сәкен Султан қазақ ұлды олардан қалыспайды. Қыз жаман немесе жақсы тұр келбеті ұнап тұрса, қалап тұрсақ бақытты қып жібересің ғой. По-любому обоюдно дейді. Чукаго в деле.
0: Анонимді хат. Сәлем сұлу қыздар, қалдарыңыз қалай? Тақырыптарыңнан кайф алдым ғой. Тура жүрегіме жақын тема. Негізінде менің әкем анамды әрдайым ұрып тұратын дейді. Біз Шымкенттен боламыз, Түркістан облысы. Кеңсары ауданы, жақсы. Мен негізінде осындай нәрселерді көріп өстім ғой. Бір қанжоса емес, бірақ ұрып тұратын дейді. Сол сәттері ол да тура солай айтатын. Әйелді ұрып тұру керек, сол кезде ғана ол түсінеді деп. Құдай сақтасын деймін ғой. Қазір қартайды, ондай нәрсесін қойды дегенмен де мен анамды кешіре алмаймын. Біз өмір бақи кішкентай кезімізде ана кетейікші деп айтатынбыз. Баратын жер жоқ қой, шыдау керек, шыдау керек деп айтты. Содан бір кайф өмір сүрдім деп айта алмаймын. Бірақ қазір өзім отбасылымын. Тамаша өмір сүріп жатырмын. Келіншегім айналайын алтын қыз. Қалай мәпелеп өсірмеймін мен бұндай отбасыны. Өз бала шағам аман есен болсын, жақсы нәрсені көрсін, керісінше әйелім нападать етіп жатады. Сол кезде айтамын, әй, тыныш отыр, балалар травмалады дегендей. Сондықтан да келіншегім де мені қатты бағалайды деген үміттемін. Негізінде осындай обстановкада өскен балалардың көбісі жақсы приспособленные бывают к жизни дейді.
1: Болады ондай.
0: Ай, құдай сақтасын, керек емес ондай приспособление к жизни. Надо, бірақ
1: тревога бітпейтін тревога өмірдегі.
0: Соны айтамын. Бірақ бұл не норм. Не норм. Жігіттер, қыздар.
1: Айтпақшы, біз қазіргі ер азаматтарды айтып отырмыз. Шынымен де сондай отбасында, иә, өскен адамдар баршылық қой. Жақында менің курстасым бір факультетте оқығанбыз, бір группада. Сол айтады ғой. Міне, өмір бойы шешемді соғып шықты әкем. Қазір басылды. Сондағы барлығының айтатыны, шыда басылады, сен әлі жеңесің.
0: Сұмдық.
1: Соғым, мен қазір сол сөз есіме түсіп отыр. Кішкентай кезімнен менің естігенім, енді басқа бір әйелдер, басқа бір әйелдерге кеңес береді ғой. Сен шыда.
0: Жеңіп шығасың деп па? Қартайған шағында?
1: Иә, қартайған шағында.
0: Қартайған келіншекке керек
1: пе ол жеңу? Мен сондай жұпты білем. Ол кісілер 80-нен асқан кісілер ғой. Өмір бойы күйеу соғып шықты.
0: Иә.
1: Әйелін. Диана. Бір күні ол кісі, осыдан қанша 5-6 жыл бұрын ба, әйел қайтыс болып кетті.
0: Өлді де қалды.
1: Иә, өлді де қалды. Болды, бітті. Күйеу аман есен жүр қазір.
0: Сұмдығай. Аноним. Мен тұрмыс құрғаныма 17 жыл болды. Шынымды айтсам, арамыздағы сезім баяғыдай жоқ. Күйімді сүйемін, көзіме шөп салды, көңілім қалды. Осы жылдар бойы мен көбіне бәріне ыңғайлы әйел болып келдім. Кеткім келеді, бірақ әзірге оған мүмкіндік жоқ. Оған бірқатар себептер бар. Күйімді аяймын, денсаулығында да, кәсібінде де қиындықтары бар. Бұрын кеткім келгенде ол мені қиын күндерінде тастап кетіп жатырсың деп кінәлаған. Осы арқылы мені тоқтататын. Балаларымды да аяймын. Сондықтан әзірге өмір ағысымен келе жатырмын. Қазір мен өмірді саналы түрде түсінетін жастамын. Мен әйел бақытын сезінгім келеді. Шын сүйіп, сүйікті болу.
1: жаным сол.
0: Сүймеймін де дейді. Сүймейді де.
1: Тұрақтыңдар ма?
0: 17 жыл. 17 жыл отбасында ойлаш, сонда не деді? Арамызда сезім баяғыда жоқ. Күйімді сүйемін, көзіме шөп салды. Сүймеймін дейді. Күйімді сүймеймін де. Көзіме шөп салды. Яғни қазір бетіне басып отырғаны, сонда не, менің ақшам болған кезде менің қасымда жүрдің, терпела. А қазір ақшам жоқ деп, сонымен манипуляция арқылы ұстап отыр. Өте өкінішті. Өте өкінішті. Бұндай жағдайда мен білмеймін даже не істеуге болады.
1: Иә. Кету керек. Қайырлы күн, қыздар, қалдарыңыз қалай? Үлкендерден естейтін сөзі бізде сол шыда.
0: Иә,
1: бақытты боласың, әлі жеңесің. Анель ханым сіз айтпақшы, қазір есіме түсті. Кішкентай кезімізден тыңдап өсіп келе жатқан сөздеріміз ғой дейді. Сондықтан біз ажырасудан қорқамыз.
0: Макстан жақсы бір ақыл кеңес келді.
1: Не дейді?
0: Қыздар, жігіттер тұрмыс құрмай тұрып, бірге бірінші ремонт жасап көру керек дейді.
1: Ремонт жасайтындар айрылысып кете ма? Тыңдармандар.
0: Мен айтқым келеді, шынымен де қазір жастар енді ақылды ғой. Иә, өсіп келе жатқан.
1: Айтпақшы, қаншалықты ақылды екен айтайын. Кеше мысалы тойда Диана, үлкендер ішіп жеп жатыр, мас болып жатқандар үлкендер ғой, жастардың біреуі де мас емес қой. Өткені мысалы тілек айтқан кезде үлкендер шақырады ғой, ана ер азаматтар, 60-тан асқан кісілер ғой, иә. Барлығы мас, ауыздан келген нәрсені айтып отыр мысалы. Дұрыстап тілек айта алмай, алам-алам деп жастардың барлығы шықты. Біреуі де масайған емес. Яғни ішпегенде.
0: Иә, қазіргі өсіп келе жатқан
1: жас өспірім. Ой, қазіргі жастар.
0: 25 жасқа дейін өте керемет балалар, ұрпақ дүниеге келіп жатыр. Себебі олар тәрбиелеген әйелдер, миллениал қыздар, келіншектер. Күйеуінің сорын көріп жатқан қыз-келіншектер, иә, тәрбиесіз, далада өскен, оларға әке-шешесі қарамағанда ғой, сол кездегі әке-шеше.
1: Олар үшін бірінші орында достар.
0: Өздерімен өздері, иә, олар үшін бірінші орында еркек достары, бірінші орында әлі күнге дейін сақалы сапсиып клубтарда жүреді. Жараспайды да ғой, болды ғой, жіберсеш. Сондықтан да Құдайға шүкір қазір сондай тамаша ұрпақ өсіп келе жатыр. Қыз келіншектерге айтқым келеді. Ойбай, қыздарға өсіп келе жатқан ақылды қазір.
1: Балалар.
0: Олар бірінші очередь өзінің пәтерін ойлап жатады. Так, мына пәтерді алдық па, бұны үлкейтейік та, үйленбес бұрын біз ремонт жасайық. Жаңа Макстың айтқан сөзі өте әдемі болды. Ремонт жасайық, үлкейтейік квартирамызды. Содан кейін барып екеуміз отбасы құрамыз. Сәлеметсіздер ме ханымдар, қалдарыңыз қалай? Тақырып өте маңызды барлығына деп ойлаймын. Қанша тыңдап отырып 90% отбасында бақыт емес екен. Соның ішінде өзімде бармын. 15 жыл одно и то же кінәлап шаршатты. Кредитінің барлығын мен төлеп жатырмын. Ақыры разводқа бердім. Ер адам безответственный, нерешительный болса, ол отбасына дәл шалып кете алмайды. Соны түсіндім дейді. Красавчиксіз сіз. Есіміңізді айтпай қояйын. Айналайын деп жазбасаңыз да. Но красотка. 15 жыл тұрып осының барлығына шыдаған, бірақ соны бағаламаған еркек, соның кредитін әлі күнге дейін жауып жатырмын дейді.
1: Кредиттан кредит. Бітпейтін сол қарыз. Құрметті тыңдармандар, біз сіздермен қоштаспаймыз, өйткені дәл бір сағаттан кейін, сағат бірде Ұзын құлақ бағдарламасында әңгіменің майын ағызып, соңғы жаңалықтармен бөлісетін боламыз.
0: Иә, алыстамаңыздар сондықтан да.

0: дәл солай. Әңгіменің майнағы зуға дайын бол.
1: Құрметті тыңдармандар, қыздар дайын. Бағана әдемі хабарлама жазыпты Боня. Эх, неше түрлі тағдыр. Әлі күнге дейін тағдырдың тәлкегіне көніп, сабырмен өмір сүріп келе жатқан әйелдер, бір сәт ойланып көрдіңіздер ме? Өз өмірлеріңіз өтіп бара жатыр ғой, осы уақыт ішінде өзіңіз үшін не істедіңіздер? Қандай жетістікке жетіңіздер? Әлде бәрін тағдырға тапсырып, көндігіп кете бересіздер ме дейді?
0: Эх, эх, эх, я. Бұл тақырыпты алсақ, біз күнде сөйлесетін секілдіміз ғой. Тыңдармандар күнделікті ашыла бастайды, күнделікті айта бастайды, сырымен бөлісе бастайды. Сондықтан да ең бастысы қыздар өздеріміз сыйлауды жақсы көруді ұмытпайық.
1: Не қышып отырсың? Бұл жағдайда.
0: Ештеңе.
1: Не істеп жатсың? Столдың астында.
0: Айтуға болмайды.
1: Құрметті тыңдармандар, ал жаңалықтар көп. Ең жақсы жаңалықтардың бірі, қазақстандық спортшылар демалыс күндері 19 медаль иеленді. Диана, 19. Үндістандағы тарихи жүлде және Балидегі алтын, Нью-Делидегі Азия чемпионатында алғаш рет қазақстандық Ирина Бакалдина әйелдер арасындағы жеке саптық есуден алтын медаль жеңіп алды. Ерлер құрамасының көшбасшысы Руслан Құрбанов семсерлесуден қола медаль жеңіп алды. Балиде өткен каратэ бойынша Азия чемпионатында қазақстандық құрамасы 7 медаль жеңіп алды. 2 алтын, 2 күміс және 3 қола. Жоламан Биғабыл мен Олжас Алтынбек Азия чемпионатындары чемпиондары атағын алды. Жеңіл атлеттер мен мергендер жеңіс деп бізде болды. Қытайдың Шаосин қаласында өткен Азия эстафета чемпионатында Эльнор Мухиддинов, Мария Шувалова, Андрей Соколов және Аделина Земс аралас эстафетада бірінші болып келді. Вау! Германияда өткен жас өспірімдер арасындағы ату бойынша әлем чемпионатында Ренат Казаченко шағын калибрлі мылтықтан 3 позициядан 50 метр қашықтыққа атуда күміс медаль жеңіп алды. Және де ең соңғы бокстан бізде құрметті тыңдармандар 5 алтын. Қазақтар ұтпаса кім ұтады? Ұлттық бокс құрамасы Қытайдың Гуян қаласы өткізген бокс бойынша әлем кубогының екінші кезеңінде 8 медаль алды. Еншіде 5 алтын және 3 қола медаль.
0: Құтты болсын, Қазақстан. Осы жолы алтындарымыз көбейсін енді. Күміс те бар, қола да бар. Дегенмен де біз жылдан жылға өсіп жатырмыз. Ал енді осы 3 күн бойы елдің барлығын дүрліктірген баяғы хайптың соңында жүрген кисло-сладкий рэпер.
1: Мен оны танымайды екем де.
0: Мен де танымаймын, бірақ мен біз екеуміз сол туралы Индира Елемеспен бірге аэропортта екеуі жұп екен деген өсекті айтқан болатынбыз осы жерде. Сол жаңалықтар шыққан. Негізінде хайптың түбінде жүрген жігіт қой. Сол жоғалып кетті Паттайя қаласында. Оған біздің әріптесіміз есіңде ме? Парасатты танисың ба? Солды Тайландта жүр екен қазір Пхукет қаласында. Сонымен ол клип түсіретін болып кетті ғой жігіт. Әншейді өзі. Мен соның екі клипіне түскем. Сол жігіт. Іздеу салып жатырмыз. Кисло-сладкий жоғалды. Көмектесіңдер. Ол бүгін Паттайядан Пхукетке ұшып келу керек еді. Соны жоғалтып алып, екі сутка болды іздеп жүрміз деген хайп өсекті жіберді ғой барлығы.
1: А, бұл жай ғана хайп болды ма сонда?
0: Сол бірінші күні мен өзімнің сіңіліме жаздым ғой. Ұшынбай, енді олар араласады кисло-сладкиймен. Күйеуі барлығы сөйтсен, Диана тыныш, бірақ ол үйінде жатыр, барлығы жақсы. Бұның барлығы жай ғана хайп дейді. Ойлаш. Ал енді жаңалықтар оны білмейді ғой порталдар. Солар жазып жатыр. Тайландта 3 күнге жоғалған кисло-сладкий рэпер табылды. Дархан Жұмабек жап-жақсы аты бар екен ғой, Дархан деген.
1: Кисло-сладкий.
0: Жергілікті ауруханалардың бірінен анықталған, оны іздеуге қатысқан түсірілім тобының айтуынша, рэпердің өміріне қауіп төніп тұрған жоқ дейді. Тыңдармандар, сондықтан да осындай өтірік жаңалыққа сене бермейміз. Әсіресе жұлдыздар, себебі жұлдыздардың соңы қазір біліп жатырсыздар ғой. Ажырасамыз деп қорқытып хайп ұстап жатыр. Біреулі жоғалып кетті деп хайп ұстап жатыр. Тайландта ол ешкімді таң қалдырмайды негізінде. Рэперлер, шығармашылықтың адамдары сонда шу шегу дегенге жақын болады ғой.
1: Шығармашылық. деген нәрсе олар үшін.
0: Иә. Yeah.
1: Иә. Яғни шабыт алатындай жасайды yeah, ондайда. Ал құрметті тыңдармандар, әнші Төреғали Төрәлі тағы да көпшіліктің сынына ұшырады. Бұл жолы желі қолданушылар оның Алматыдағы орталық стадионда өткен Қайрат пен Қызылжар матчындағы үзіліс кезіндегі өнерін талқылап жатыр. Не болды сонымен? Әнші футболшылар алаңға шыққанға дейін бірнеше хит әнін орындау керек болған.
0: Mm-hmm.
1: Көрермендер оны асыға күткенмен, кейін әлеуметтік желіде тараған видеолар көпшіліктің әр түрлі пікірін тудырды. Желі қолданушылардың айтуынша, әртістің сахнадағы қимылы бір түрлі көрінген. Кейбірі оның жүрісі сенімсіз болған, әрекеттері үйлеспеген жазып жатыр. Тіпті бір сәтте қолындағы микрофон түсіп кеткені де видеодан байқалады. Сонымен қатар бірқатар көрермен әншінің фонограмма қолданған болуы мүмкін екенін алға тартты. Олардың сөзінше, кей тұста әншінің аузы жабық тұрса да, дауыс естіле берген, ішіп алған ба деп жазған екен көп деген.
0: Сұмдық.
1: Иә, тыңдармандар мен көрермендер видео желіде қызу талқыланып көпшілік тарапынан сын көбейді. Пікір қалдырғандардың бірі шара қолданатын уақыт жетті десе, енді бірі мұндай сахналық мәдениетке жол бермеу керек деп жазған екен. Ал әзірге әншінің өзі бұл жағдайға қатысты пікір білдірген жоқ, сонымен күтеміз.
0: Осы жаңалықтан кейін мынадай жаңалық шықты.
1: Аха.
0: Қасықтап жинаған абыройы атышулы Төреғали Төрәлі концерттерден шеттетілді. Тіптен белгілі әнші, оның продюсері Жан Мұқанов мәлімдеме жасады. Продюсердің айтуынша, мұндай шешім Павлодар қаласындағы ипподромның ресми ашылу салтанаттарында әншінің келісілген міндеттемелерімен орындалмауына байланысты қабылданған.
1: Аха.
0: Осыдан кейін Алматы қаласының күніне жоспарланған концерттер күзде өтуі тиіс халықаралық гастрольдік тур толықтай тоқтатылды. Естіп отырсыздар ма, оның соңы неге алып келді?
1: Иә. Yeah.
0: Бірақ оған жаңағы футболдың түк қатысы жоқ. Бұл Павлодар қаласындағы ипподромның, үлкен ипподромның ашылуына келмей қалған. Сондай-ақ продюсер Павлодар облысы мен қаласының әкімдігіне, мәдениет басқармасына, ұйымдастырушылар мен көрермендерге келтірілген қолайсыздық үшін кешірім сұрап, шығындарды өтеу жұмыстары басталғанын айтты. Еске салайық, жуырда әншінің Дастан Сатпаевпен қоштасу матчындағы өнері жаңағы адамдарды шошытқан болатын деп жазып отыр. Сонымен Жан Мұқановтың айтуы бойынша, енді Төреғали Төрәлінің бүкіл концерттері мен гастрольдік карьерасы, сапарлары бәріне тоқтау қойылды, шектеу қойылды. Енді ол кісіге
1: байкот деп тұрған
0: Төреғалиға я ешқай жерде шақыртылмайды. Қанша уақытқа созылады, бұл құдай біледі.
1: Иә, ажырасып кетті ме? Блогер Айым Сейтметова оқырмандарын алаңдатып қойды. Танымал актриса әрі блогер Айым Сейтметова отбасына қатысты бір қатар жазба жариялаған екен. Блогер былай дейді: "Қазір маған еңсе түсіруге болмайды. Өйткені жұмысқа қатысты өз міндеттерім бар. Асырайтын балам бар, мен мұндай күйде көріп қиналатын ата-анам бар" деп жазған екен. Ол өмірінде болып жатқан жағдайдың мән-жайын кеңірек бөлісетінін айтты. Барлығын кейін бөлісемін. Сіздерді бейхабар қалдыруды дұрыс санамаймын, өткен сіздер көп сәттің куәсі болдыңыздар. Қолдауларыңызға рахмет" деп жазған екен. Сондай-ақ ол кейде өзін мүлде күші қалмағандай сезінетінін, бәрін тастап жоғалып кеткісі келетінін де жазды. Бірақ әйелдердің бойында ерекше күш бар. Ең ауыр күндерден кейін де біз қайта тұрып алға қарай жүре береміз" деп жазған екен. Ал қазақстандықтардың реакциясы мынандай. Өнер иесінің мұндай жазбаларын қазақстандық желі қолданушылар бірден байқады. Трэдс желісінде түрлі болжам жасап жатыр. Айымға не болды екен? Маған оның күйеу ұнаған емес деп жазып бастапты. Талғат Айымға опасыздық жасап, әдемі жұп ажырасып жатыр деген өсекке сен алмаймын. Ажырасып кетті ме? Ал кейбір қолданушылар мұны кезекті хайп деп қабылдады. Камераға жылап, түрлі жазба қалдырып, өтірік көрініс ұйымдастырып отыр. Жақында сатылымға зат шығатын шығар дейді. Мен оның парақшасына жазылмағанмын, бірақ бүгін арнайы кіріп қарадым. Бұл жарнама, хайп үшін емес деп жазыпты. Бірақ ол бірінші қайғылы жазба жазады да, артынан жарнама салады. Сонда бұл не? Бұл хайп емес дейді де, артынша жаңа туш шығып жатқан айтады. Нағыз цирк деген екен.
0: Қалай ойлайсың сен өзің? Тағы да хайптың түбі ма? Қазір енді түк болмағанда историяларын салып жүр арғарта.
1: Бірге. Күйеумен.
0: Иә. А жоқ, күйеуміз. Күйеусіз. Сен білесің ол жұлдыздардың барлығы күйеусіз, әйелсіз жоқ болады. Одан отписка жасайды бір-бірінен. Сөйтіп хайп ұстайды, одан бір күні, бір ай өткеннен кейін вау деп шыға келеді бірге.
1: Иә, мен айымды танымайды екем, жазылмағам. Енді үлкен біз өзіміз танитын үлкен аға атанасы актер ғой. Ол кісілерді жақсы танимыз. Қанша рет сұхбаттастық. Сондықтан да жақсы болады деген сенімдеміз.
0: Сол ғой. Ал енді тыңдармандар, 24-ші маусымнан бастап, міне, ауыл алыс емес, Қазақстанда ескі 2000 теңгелік банкнот қабылданбайды.
1: Неліктен?
0: Еске салайық. Міне, мынау жап-жасыл 2000 теңгелік. Осыған байланысты ұлттық банк айналым мерзімі аяқталғаннан кейін де барлық банк пен Қазпошта ескі үлгідегі банкноттарды жаңасына тағы да 3 жыл бойы айырбастай беретінін, ал ұлттық